Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lill-Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: Hej älskling.
1: Hej, du köper Grandiosa va?
0: Ja, ska du ha kebabpizza?
1: Tänk större.
0: Va?
1: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam.
1: Men Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
3: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på

0: Kan Yangdag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
2: Vi talar om Auto, Autoexperten. Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Välkommen in till din Excel byggbutik
6: eller surfa in på excelbygg.se för mer information
5: och inspiration.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Malmö direkt.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Christers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Jag heter Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Claes av Bjerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: God morgon kära radiovänner, klockan slår 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Det är dags att dra igång vecka nummer 20 med måndagen den 11 maj. Idag är det chokladbollens dag. Och vi ska ringa upp artisten Kelly Parker från Kanada. Han är aktuell med sin oberoende musik som är inspirerad av urfolkskulturer.

0: Runaway heter låten, Anna Salin är det där som inleder Malmö direkt den här nya vardagsveckan. Hjärtligt välkommen till den lokala radiostationen. Malmökanalen gör det sällskapet som vanligt hela veckan lång. Det är ju en lite annorlunda vecka eftersom det är Kristi Himmelfärds vecka och därmed röd dag på torsdag. Men det gör ingenting för Malmökanalen kommer att se ut precis som vanligt även på den där helgdagen mitt i veckan. Det vill säga även vi i Malmö Direktstudion kommer att finnas med dig på torsdag morgon, även om det är röd dag. Jag vet inte om ni kanske sover lite längre då, men för er som inte gör det så tänker vi vara här som ditt sällskap. Det blir en speciell torsdag eftersom vi dessutom ska kasta oss igenom lite, ja ni vet att det är utflyktsmål ju som gäller på torsdagarna. Men jag tänkte den här veckan göra ett litet uppsamlingshit på utflyktsmål som liksom blivit lite grann över under ja, ganska lång tid faktiskt, både härsan och tvärsan från. Vi kommer att ha en del olika destinationer vilket gör att det blir väldigt, väldigt varierat också då på torsdag mellan 7:30. På klämdagen sen som träffar på fredag så kommer det också att bli Malmö Direktprogram precis som vanligt. Med detta statement inledningsvis i dagens program konstaterar vi att det är vecka nummer 20 och det är måndagen den 11 maj som är här. Det är dessutom, hör och häpna, en regnig måndag att vänta. Det känns som att det är flera månader sedan som det kom något vettigt regn över oss. Men idag kommer det att regna, inte några större mängder, men det kommer att stå lite sådär och drälla under hela dagen. Ungefär nu, ja ganska precis nu, så har det börjat komma lite lätt regn över Jägersro och så kommer det att öka på det under förmiddagen och sen finns regndropparna med under resten av det här dygnet. Det gör också att temperaturen blir betydligt svalare än de 17-18 grader som vi har varit uppe på under det gångna veckoslutet. Idag landar vi på sisso där vid 10 graders sträcket. Och veckan då, ja den kommer att innebära just en 10, 11, 12, kanske till och med upp mot 13 grader senare i veckan. Men bättre än så blir det icke. Det kan komma en hel del nederbörd, eller i alla fall nederbörd lite skvättandes under hela den här veckan också. Så nu ska alla ni som har längtat efter nederbörd få ert tycke till godosett. I Malmö Direktstudion hoppas vi också att du får ditt tycke tillgodosett. Det får du genom musikvalet först och främst. Det är ju du som bestämmer vilken musik som spelas morgonar och förmiddagar i radion. Det är bara för dig att bestämma och beställa. Det gör du via telefonsvararen 040 12 44 33. Och det kan vem som helst av er göra. Vare sig du är stödmedlem eller icke så gör det bra att göra det 12 44 33. Det går också bra att skicka mail malmodirekt@malmokanalen.se och så finns ju sms-möjligheten för dig som är stödmedlem. Det finns också möjlighet att ringa till oss i studion och önska musik live och därmed också väcka dina morgonkompisar på ett mycket trevligt och omsorgsfullt sätt. Vi öppnar telefonslussen till Malmö Direktstudion om en liten stund. I övrigt idag då, jag efter klockan 8 ska vi alltså ringa upp till Kanada. Det är mitt i natten där. Men det blir ändå intressant att få höra artisten Kelly Parker. Som alltså är från Kanada och han är aktuell med en oberoende musik kan man säga. Inspirerad av urfolkskulturer, berättelser och andliga traditioner. Kombinerat med ett modernt uttryck. Hör mer om Kelly Parker efter klockan 8. Efter 8:45 blir det retrosvep. Då kastar vi oss över tidsmaskinen i musikarkivet. Och sen efter 9:00 presenteras dagens Malmö Direkt-artist i det vi kallar dagens trippel. Och dagens trippel denna måndag, det är ingen mindre än Sven Thomas Dileva. Just det, ursprungligen dessutom Magnusson för att vara helt komplett. Thomas Di Leva alltså efter klockan 9. 20 i 10 ungefär ska vi ringa upp Malmös innebandystoltheter i Malmö FBC. De tar nämligen nya tag i SSL-innebandyn, alltså i den högsta serien nästa säsong. De har hittat en lösning på de ekonomiska problemen som klubben brottats med under en längre tid. Och som gjorde att man under senare delen av säsongen dessutom riskerade att få lämna återbud till den högsta innebandyligan nästa säsong. Vi ringer upp dem med 20 i 10 och efter 10:30 då ska det bli ett litteratursvep i det här programmet. Det är lite grann av innehållet när Steve Olsson, Pernilla Alvrud och Peter Björkstrand gör dig morgonsällskap denna måndag.
1: Malmö direkt med Peter Björkstrand.
0: Och du är hjärtligt välkommen att följa med oss då hela vägen fram till 11:30. Hoppas att du har en riktigt bra start på den här veckan.

0: Benny Anderssons orkester, Helene Sjöholm, sjunger låten En dag i sänder. Här är nyhetsrubrikerna. Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa. Enligt ny statistik så har betydligt fler rapporterats för att inte ha sökt arbete utanför sitt närområde. Antalet meddelanden som skickats internt eller till A-kassorna för att arbetssökande har begränsat sitt arbetssökande då yrkesmässigt eller geografiskt har ökat från knappt 8000 i december till nästan 14 000 i mars månad. För personer inskrivna i program har antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3 000 i mars. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att få fler att flytta till jobb och att fler ska byta bransch. Myndigheten kan ge undantag till personer som bedöms ha lättare att få jobb, men i normalfallet så får man inte begränsa sitt arbetssökande yrkesmässigt eller geografiskt. Vi sköter vårt uppdrag till ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt, även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson i en kommentar. Försvarsministrar från ett 40-tal länder ska träffas imorgon för att diskutera militära planer för att få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Det skriver de brittiska regeringsrepresentanterna i ett pressmeddelande. Storbritannien och Frankrike kommer att vara värdar för det här mötet. Beskedet kommer några timmar efter att Iran varnat de två europeiska länderna för att skicka krigsfartyg till Hormuzsundet. Den iranska Nobelpristagaren och människorättsförespråkaren Narges Mohammadi har förts till sjukhus i Teheran. Det uppger hennes stiftelse enligt nyhetsbyrån NTB. Redan i början av maj lades hon in på ett sjukhus i staden Sanjan. Narges Mohammadi tilldelades Nobels fredspris 2023. Fotbollsvärlden är inte någon rolig läsning den här dagen. Det blev förlust för Malmö FFs herrar i herrallsvenskan i fotboll igår borta mot Häcken på Hisingen i Göteborg. Matchen slutade 2-3. Och förlust också för FC Rosengård i damallsvenskan. Det blev 1-2 förlust borta mot Piteå. Och det betyder nu att FC Rosengård är sist i damallsvenskan. Väderprognosen, mulet och regn, först lättare karaktär, sen lite mer större droppar och lite mer ihållande karaktär på det hela. Temperaturen 20 grader, nej då, det var önsketänkande. Temperaturen 10 grader, så ska det vara. Vinden, den är måttlig och jag ska vi säga någonstans runt nordvästlig.
1: Det här är Malmö, direkt.

0: Det ska det vara med min transportör hit till Radio Nymons. Sa att det hade blivit allt annat än varannan vatten i lördagskväll. Ja, det kan ju möjligen vara så på helgerna att det blir lite för mycket av det goda. Varannan vatten, det var den nya singeln med Donnes.
1: Nu blir det reklam.
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider. Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
3: Mm, och som alltid så här år så är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
3: Så fyll hemmet med ny energi, hörni.
2: Välkommen till Blomsterlandet.
4: Ingelstad kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
6: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
5: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det är kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
9: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Old Flames Can't Hold a Candle to You. Det där är Dolly Parton, såklart. God morgon och hjärtligt välkommen till Malmökanalen och till Malmö Direktstudion den här måndag morgonen. Ny vecka alltså, och hör och höpna, men vi är redan framme i den 20:e veckan det här året. Tänka sig vad tiden går, det är en notering som vi gör varje veckostart kan man säga i det här programmet. Jo då, det är den 20:e veckan och den inleds med måndagen den 11 maj, och som sagt, det blir en regnig måndag idag. För alla er som liksom nu bara har längtat efter att det ska komma nederbörd från himlavalvet, ni kommer att få allt ert lystmöte tillgodosett just idag. Mycket regn, eller i alla fall inte så kanske så himla mycket, men det kommer att stå och drälla hela dagen i alla fall. Så det blir i alla fall droppbevattning utan tvekan. Denna måndag är det också chokladbollens dag. Det kan man ju ta en extra chokladboll idag när man ändå får sitta inomhus och titta på när regndropparna faller. Vi har namnsdagsfirande också denna måndag. Vi inleder veckan med namnsdagsfirande för alla er som heter Marta och Marit. Och Marta, det är ursprungligen en variant utav Margareta, medan Marit helt enkelt är en variant utav Marta som började användas som dopnamn i Sverige under 1890-talet till att börja med då främst i Jämtland. Vi säger stort grattis till henne som heter Marta och Marit. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Har du någonting annat att fira denna måndag, så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som konstaterar att den 11 maj 1818, så där ungefär 3 månader efter sitt trontillträde, så kröntes Karl den 14 Johan till svensk konung just idag. När vi kommer sent fram till 1990, då den 25-årige Mikael Reuterswärd och 26-årige Oskar Kihlborg blev de första svenskarna som lyckades bestiga världens högsta berg, Mount Everest, 37 år efter världens första lyckade bestigning utav toppen, så kom alltså de första svenska bergsbestigarna till toppen av Mount Everest den här dagen 1990.

0: kvar. Släpp alla sorger, Nordman var det vi hörde i Malmö Direkt mixen. Jag glömmer inte önska musik du också. Gör det via 040 12 44 33 till telefonsvaran. Det kan vem som helst göra, vare sig du är stödmedlem i den här föreningen eller inte. Vem som helst får önska musik den vägen. Det gäller också via sms-tjänsten. Det gäller via mailen ska jag säga. malmodirekt@malmokanalen.se. Den kan vem som helst också använda. SMS-tjänsten, den är enbart för dig som är stödmedlem. Då skickar du ut SMS rätt in här i studion som en liten gräddfil, för den ser jag nämligen här direkt i studion och kan plocka fram din favoritmusik här. Välkommen med dina favoritönskningar.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Trafikrapporten för den här morgonen inleds på riksväg nummer 11. Det är i höjd med Vasaholm och det är båda körriktningarna. Här är det risk för köer idag på grund av ett vägarbete. Och hastigheten är dessutom sänkt förbi arbetet. Riksväg 11 mellan Dalby och Vebröd i höjd med Vasaholm berör trafiken i båda körriktningarna, värt att bära med sig. Sen har vi efter det, nu ska vi se, det är här borta som vi har. Det är fortfarande arbete på länsväg 100 mellan Höllviken och Vellinge. Mellan Höllviken och Kungstorp är närmare bestämt i båda körriktningarna. Här är det stor risk för köer på grund av det vägarbete som har hållit på ett tag nu på den här sträckan. Pollenprognosen då, ja, den säger att det väntas idag då måttliga halter av bok- och ekpollen, låga till måttliga halter av björkpollen och låga halter av gräs- och videpollen. Men att när det då regnar så kommer halterna att sänkas av naturliga skäl. Där har vi pollenprognosen för dagen.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Och så Malmökanalens radiomeny i övrigt för dagen efter klockan 11:30 sänder Skånepartiet. Följt ut av Radio Jalla klockan 14 och 17:00 drar vi igång Malmö Direkt nonstop, som ju är systerprogrammet till oss. Med världens bästa musikunderhållning här på Malmökanalen. Musik mix alltså från 17 till 01. Det ska du inte heller missa. Malmö Direkt idag med Peter Björkstrand i studion och med dig som lyssnar, för nu har du möjlighet, ja, vem som helst av er, vare sig du är stödmedlem eller icke, att ringa hit till Malmö Direkt studion, skicka lite hälsningar och önska musik sådär på måndagsmorgonen. Varmt välkommen att slå en signal 040 390 500 till Malmö Direkt studion, så kan vi snacka en liten stund. 040 390 500.

0: Det är Kinbergs orkester, melodin som heter här. Det här är också den vecka då Eurovision Song Contest kommer att prägla stora delar av musikvärlden. Imorgon tisdag är det dags för den första semifinalen. Där tävlar ju Felicia. Hon är ju dessutom först ut i hela faderillan, kan man säga, med sin låt som ju lär ta sig till finalen. Det är väl alla tämligen överens om. Men där i finalen ser det knepigare ut för den svenska bidraget, som just nu enligt tipsen har sjunkit rejält och betänkligt på listorna och är bara tippad på 10:e plats just nu. Det är ju betydligt sämre än Sveriges vanligaste placering, som är 5:e platsen i denna europeiska musiktävling. En 10:e plats är ju inte så himla lovande för Felicia, som står i 2% vinstläge. Finland är fortfarande överlägsen favorit att vinna hela tävlingen. De står i 38 gånger pengarna och det finns ingen annan som är i närheten. Närmast bakom finns Grekland på 13% och Danmark på 10%, men Finland är stor favorit. Imorgon första semifinalen, andra semifinalen på torsdag, och på lördag då är det final. Då säger vi god morgon i telefonen.
1: Ja, god morgon Peter, Rosmarie här på 316.
0: God morgon Rosmarie och välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket. Tänker du, nu ringer hon igen, men alltså jag vill ha en hälsning till Olivia och till Isak. Det är både konfirmation och student. Studenten är det veckan efter och konfirmationen är det på lördag. Så vi har haft mycket att stå i denna helgen, förstår du, med, precis som ni brukar ha med mat och det ena än det andra. Men jag skulle vilja ha, och så skulle själv vilja ha Kärleksland med Nygräns.
0: Kärleksdansen?
1: Ja, det heter den. Jag kommer ihåg att Ingrid, hon tog den alltid när hon var med i radion. Ja. Tänkte jag på den här om dagen.
0: Med Claes Nygräns, ja.
1: Ja, klar, ja, så heter den. Du kan det.
0: Ja, ja. Det ska vi greja till.
1: Ja, är det bra annars? Med
0: du, det är superbra. Det har varit en ganska vilsam helg.
1: Har du fått dina fönster putsade?
0: Du, det blev gjort i fredags.
1: Ja, vad fint. Och ser ni riktigt?
0: Ja, nu ser det inte ut som det är något fönster.
1: Nej, det tror jag inte. Det är ju det inglasning.
0: Men det ser, ja. För nu är det liksom som att man ser rakt ut i naturen. Nu kommer det ju förändras idag då. Det är ju
1: ja,
0: så.
1: Men, ja, det sa du ju nu att det skulle bli regn idag.
0: Ja, typiskt va, när man har fått nyputsade fönster.
1: Ja, det är, men man känner ändå den sidan att alltså, det är ändå skönt. Jag hade dem i onsdag, så det är jätteskönt när man väl har varit här.
0: Ja, jag hade, det, alltså, det var ju så mjölkigt. När solen lyste in i en fönster, så var det ju rent som en mjölkhinna på fönsterna. Men nu är det tipptopp.
1: Nu är det fint, ja, men det förstår jag. Man får inte gå onan.
0: Nej, just det.
1: Det är skönt att allting är gjort i alla fall.
0: Ja, och sen annars gör vi som sagt vilsam helg.
1: Ja, det behöver ni oss verkligen.
0: Ja, vad har du hittat på då under helgen?
1: Inte något speciellt. Jag har mest varit ute och gått några runder, för jag fick en sån här sväng igen i magen. Så jag fick vara ute och gå rätt mycket nu. Men så jag har inte gjort något så här riktigt speciellt.
0: Hej! Men du ser ju fram emot den kommande helgen då.
1: Ja, det gör jag. Du sa Mikael, annars måste du vara frisk till nästa helg. Ja, men det bestämmer jag ju inte själv, så jag kan inte veta vilka dagar.
0: Jag får lämna in en beställning.
1: Ja, men jag ska ju göra. Och hon har ju fått en så fin klänning, vet du. Hon är ju riktigt pipinett, den lilla. Va? Så att hon är en fin vit klänning, så visst är det roligt att se det. Det är det, absolut.
0: Ja.
1: Så att, det får man göra.
0: Det får vi se fram emot.
1: Ja, absolut. Det är något roligt
0: som
1: man har här i livet.
0: Nu är det ju så att vi lärde oss ju förra veckan att du har skrivit upp en lista.
1: Ja, det är jag.
0: Ska vi dra den?
1: Ja, du kan ta några stycken där om den om du vill.
0: Ja.
1: Om du har den kvar.
0: Nej, du har en hälsningslista, menar jag.
1: Ja, jag hade det då förra gången, men jag har inte den nu.
0: Nej, det... Typiskt.
1: Nej, jag har ju inte någon fram. Men då tar jag först, om jag tar några nu, så tar jag Olivia och Isak. Och Micke och Mattias, de har så. Micke har ju jobbat jättemycket på det här vi har varit. Han är väl rent slut nu, så att han vill ha en hälsning till oss. Och Hanna Söderberg och Gullan och Britta. Och Sonja och Ingvar, Anita och Jan och Christer, vad heter hon nu där ute, Christer och Marianne. Och hon är där ute i Bunkeflo. Jag kommer inte ihåg vad
0: hon brukar. Marika, ja.
1: Ja, ja. Hon brukar ju säga att hon vill ha hälsningar. Så det tar jag en hälsning till henne också. Ja. Och till Petra 402. Och den andra Petra 415. Och sen tar jag till... Anita i Hör. Anita i Hör. Nej, i Arlöv.
0: Ja, Hör finns ju också.
1: Ja, ja, jag kan ta en också. Och så och Gun har jag inte hört över länge. Jag vet inte om det har hänt henne, men jag hoppas att hon är frisk och sånt.
0: Ja,
1: så att, ja, och Marie-Lise också. Och vem var med? Och Bertil och Elisabeth. Sen kommer jag till Pena. Jo, och Rolf också, och att han ska bli frisk.
0: Där har vi dem.
1: Ja, och ja, så till dig själv och till Pernilla.
0: Tackar så hjärtligt.
1: Ja. Stor, vi gör stor kram att ni finns.
0: Ja,
1: att ni
0: vi tackar för att du finns, Rosmarie.
1: Tack så mycket. Ja, men det är så härligt att höra det. Har man en dag och en dag, man liksom ser så här lite nu i helgen. Ja, det är ju tänkt att då kommer ni ändå nu i morgon. Så det är precis som att man behöver det. Man behöver er.
0: Ja, vi kör på hela veckan, även om det är röd dag här. Mitt
1: ja,
0: i veckan
1: det är röd, det, men det är väl röd dag på torsdag.
0: Ja, men vi kör ändå.
1: Ja, det gör vi rätt.
0: Det är bra. Nu kommer Klas Lövgrens.
1: Ja, tusen tack.
0: För ha en härlig måndag.
1: Ja, detsamma Peter.
0: Det var.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Malmö direkt.
0: Ring och var med du också, 040 390 500, det är numret till Malmö Direktstudion.

0: Det där är Kärleksdansen med Klas Löfgren. Det var den som Rosemarie ju nämnde. Men sen nämnde Rosemarie också att det skulle vara för att hylla vår saknade, högt saknade vän Ingrid ju. För att det var Ingrids låt. Det är ju inte här som är Ingrids låt. Så möjligen att du har förväxlat lite grann, Rosemarie. Det är ju Kärlek i månljus som var Ingrids låt en gång i tiden. Men för att vara på den säkra sidan har jag plockat fram den låten också med Mats Bergmans. Och så spelar vi den lite senare den här dagen för att hylla Ingrid. Med det sagt så tar vi nästa samtal. God morgon.
1: Ja, men god morgon Peter. Detta är Marie-Louise.
0: God morgon Marie-Louise och välkommen.
1: Tackar, tackar Peter.
0: Ja, du har haft en strålande helg såklart.
1: Delvis har den varit strålande. Den har varit lugn i alla fall så.
0: Ja, ja. Lugn har det varit, men inte alltid så himla bra kanske då.
1: Nej, det har ju varit lite regn och lite sol.
0: Ja, men du vill väl ha regn, eller?
1: Ja.
0: Du är en av dem som kommer att bli superglada av den här dagens väderlek.
1: Ja, hela veckan ser du ut.
0: Ja, ja, jag försöker koncentrera mig på den här dagen och se det ljusa med det. Vi får väl se.
1: Ja, ja. Så det är väl kanske slut på denna sommar, så det är nog så klart.
0: Ja, nu är sommaren slut.
1: Ja. Jag vill inte hösten.
0: Ja, det är lite definitivt kanske. Vi får hoppas att det inte riktigt är på det sättet.
1: Ja.
0: Hur har helgen annars, vad har den innehållit?
1: Inget innehåll, tungt som en påse.
0: Oh. Var det enligt plan, var det enligt önskemål?
1: Ja, det är skönt att ta det lugnt. Ja. Det är det faktiskt. Så, ja, jag är inte den människan som behöver överarbeta och verktyg hela tiden. Jag tycker det har varit ett tufft år.
0: Så vad gör du när du tar det lugnt då?
1: Ja, jag går här och pular där hemma. Man kan har alltid något att göra, tycker jag. Så.
0: Får man lov att sätta sig i soffan bara sådär?
1: Nej, det gör jag aldrig.
0: Jag såg det. Du kan inte riktigt vara still ändå.
1: Nej, det gör inte. Jag måste aktivera mig med något. Men sen är det mycket radio. Lyssna på radio och radioprogram.
0: Det är bra.
1: Ja, det är sånt som vi intresserar. Så, ja.
0: Det är ju alltid bra att radion finns.
1: Ja, jag är ju ingen tråkig jävel.
0: Nej, det är väl perfekt. Man får ha det som man vill ha det.
1: Ja,
0: alla
1: ja.
0: Människor får ha det som de trivs med.
1: Ja, faktiskt. Utifrån form och sådär. Man åker inte lika mycket som man gjorde en gång här med.
0: Ja, just det. Så är det väl.
1: Ja.
0: Du, den här veckan är det Eurovision-vecka.
1: Ja, den hoppar väl på inget intresse.
0: Du har inget intresse alls?
1: Nej, det var du som sa det. Hon ligger väl på... Ja, med att ta henne till tionde plats.
0: Ja, just nu är det tionde plats för Felicia. Men du har inget intresse alls att följa den tävlingen på något sätt?
1: Nej. Det är som tektomi för mig. Det är så långdraget.
0: Ja, men har du följt det någon gång i historien?
1: Ja, oja. Ja, i de gamla dag så gjorde jag det, men inte nu.
0: Vilken är den bästa Eurovision-låten då?
1: Ja.
0: Jag vet, den gillar du. Det har vi pratat om tidigare.
1: Ja.
0: I Eurovision-sammanhang kan man ju prata om både bra och dåliga låtar. Det finns mycket av den där senare varianten, alltså dåliga låtar. Det finns kul låtar också.
1: Ja, men.
0: Alla låtar är inte högkvalitativa, men roliga. Till exempel Hoppa Hulle.
1: Ja.
0: Som någon gång där på 80-talet var det, va? Som det var Israels bidrag. Jag minns det så himla väl, för att den stack verkligen ut.
1: Ja, så...
0: En låt som inte handlar om någonting.
1: Nej,

0: Så kan det vara. Så kan det också vara med låtar. Ska vi ha spela någon låt för dig som kanske innehåller någon idé liksom?
1: Ja, jag har ju Smokey Mexican
0: Queen
1: heter den.
0: Mexican Girl, va?
1: Är det det? Är det inte Gypsy Girl och Mexican Queen?
0: Ja, är det så?
1: Ja, jag vet inte. Jag vet
0: Mexican inte. Girl är det.
1: Ja, då kör vi på den.
0: Nu får det bli så.
1: Då får det bli
0: vi
1: så.
0: Kan inte hitta på egna titlar.
1: Nej, det kan vi inte.
0: Ska vi ta lite hälsningar?
1: Ja, jag hälsar till Kerstin, Kövli och Anita och Jan. Irja och Sonja, Ola och Olga. Och Christer, Marianne och Bertil och Elisabeth och Gösta och Agneta och Tanja och Therese Marie. Agneta sa det.
0: Ja, det tror du nämnde.
1: Ja, och så till er förstås. Det får jag inte glömma.
0: Och vi tackar hjärtligast.
1: Ja, det är väldigt viktigt.
0: Ja, vi blir glada i alla fall.
1: Ja, det får jag hoppas.
0: Ja.
1: Ja, så det var väl
0: där det. Där var vi nöjda. Ja, men vad bra. Då tar vi med oss till Mexiko nu då.
1: Ja, det gör vi, Peter.
0: Men vad det innebär av sombreros och liknande.
1: Yes, det är vi.
0: Och kaktusar, eller vad hörde du nu det? Ja.
1: Ja, jag har mycket att tänka på. Ja.
0: Ha en bra måndag, Marie-Louise. Tack för att du ringde.
1: Ja. Tack själv.
0: Hej då.
2: One me talking to me last night.

0: Mexican Girl, det där är Smokey. Och så trillade in en stillastående bil också mellan trafikplatserna i Landskrona på E6-an. Södergående körriktning är det mellan Landskrona norra och södra. Det är en stillastående personbil där. Ser upp för den. Och så ska vi säga att det är just nu mitt i natten i Kanada. Och där finns en av våra gäster för dagen som vi ska ringa upp. Mitt i natten alltså i Kanada om en liten stund. Han ställer upp och stannar upp långt in på nattekröken bara för att få vara med i det här programmet. Det ser vi fram emot.
1: Vi vaknar varje morgon när klockan är 7 och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt.
0: 8:02, god morgon. Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa. Enligt ny statistik så har betydligt fler rapporterats för att inte ha sökt arbete utanför sitt närområde. Antalet meddelanden som skickats internt eller till A-kassorna för att arbetssökande har begränsat sitt arbetssökande yrkesmässigt eller geografiskt har ökat från knappt 8000 i december till nästan 14000. I mars. För personer inskrivna i program har antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att få fler att flytta till jobb och att fler ska byta bransch. Myndigheten kan ge undantag till personer som bedöms ha lättare att få jobb, men i normalfall får man inte begränsa sitt arbetssökande yrkesmässigt eller geografiskt enligt regeringens reglemente. Försvarsministrar från ett 40-tal länder ska träffas under morgondagen för att diskutera militära planer för att få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Det skriver den brittiska regeringen i ett pressmeddelande. Storbritannien och Frankrike kommer att vara värdar för mötet och beskedet kommer bara några timmar efter att Iran varnat de två europeiska länderna för att skicka krigsfartyg till Hormuzområdet. Den iranska Nobelpristagaren och människorättsförsvararen Narges Mohammadi har förts till sjukhus i Teheran. Det uppger hennes stiftelse enligt nyhetsbyrån NTB. Redan i början av maj så lades hon in på ett sjukhus i staden Sanjan. Narges Mohammadi tilldelades Nobels fredspris 2023. Så gårdagens Malmö fotboll som inte är någon trevlig läsning. Det blev förlust för Malmö FFs herrlag i herrallsvenskan i fotboll mot BK Häcken på Hisingen i Göteborg. Göteborgarna vann med 3-2. Och inte heller i damallsvenskan blev det så himla roligt igår för FC Rosengård förlorade återigen där i damallsvenskan med 1-2 på bortaplan mot Piteå. Det innebär att FC Rosengård just nu ligger på sista plats i damallsvenskan. Väderprognosen, mulet och regn. Det är det som väntar för dagen. Temperaturen 10 grader, vindarna måttliga och nordvästliga.
2: Det här är Malmö direkt.

0: Då ringer du till Malmö direkt till telefonen igen då. God morgon.
1: Ja, god morgon. Vad du är negativ.
0: Ja, men god dagens. Hur är läget?
1: Ja, det är förtvivlat.
0: Är det förtvivlat idag, Kjell?
1: Ja, det har varit det ena sedan i... Ja, sedan i onsdags.
0: Oj, hur kommer detta sig?
1: Ja, jag har... någon vajsim med spinalen ju.
0: Jaha.
1: Och det påverkar ju nedre regionerna i ben och fötter ju.
0: Ja, just det.
1: Så nu så... har jag väldigt svårt för... Ja, ja. Jag kan inte ge mig ut precis ju.
0: Nej, det blir ju svårt att göra såklart.
1: Då får det gå en hel dag för att rita ett ärende ju. Jag kan inte gå med så långa normala steg.
0: Nej, ja, just det. Det är besvärligt. Brukar du ha sådana problem då?
1: Nej, det har blivit extremt den sista veckan nästan liksom.
0: Oj då. Ja, vi får hoppas att...
1: Det... Ja, jag har känningar av det här tidigare, men inte på det här viset som det är nu. Liksom.
0: Mm. Vi får hoppas att det löser sig.
1: Ja, det är väl ett förfärligt ingrepp som behöver göras.
0: Nej, det är så illa.
1: Ja. Ja, det får ju vinna i ryggraden i ländryggen och där,
0: ja. Ja. Ja, det är ju inte roligt.
1: Nej.
0: Det kräver vissa avväganden, kan man tänka.
1: Ja, det kan ju bli att man blir stelopererad istället för att... För då får det problemet istället.
0: Mm. Ja, det är inte lätta beslut. Det är ingen lätt...
1: Nej, jag har fått nya piller. Det fick jag i... Vad fan kan det då? I lördags var det jag.
0: Ja.
1: Jag sov inte på hela natten innan ut i lördagen där. Så jag kom inte i sömn helt enkelt så.
0: Ja.
1: Så jag var tidigt där på Söderlands vårdcentral så. Jag fick utskrivet nya piller. Värktabletter och det var det nu är för någon typ. Och tabletter och så.
0: Har det hjälpt då?
1: Ja, man får ta det över tid ju så.
0: Mm.
1: Tillsammans med de andra tar Alvedon och så funkar det förhoppningsvis.
0: Ja, vi får hoppas på det. Ja, jag får beklaga detta såklart.
1: Ja.
0: Men man får hålla humöret upp ändå. Man får hålla humöret upp ändå ju.
1: Ja, ju, det försöker jag göra ju.
0: Ja. Jag förstår att tiden blir lite dryg också om man måste vara stilla sådär.
1: Nej, jag har ju böcker och lyssnar på mig så.
0: Ja, det är en himla tur ju.
1: Ja.
0: Ja, och så radion, såklart.
1: Ja, jo.
0: Ja. Och i radion kan det bli lite musik. Vad vill du höra då?
1: Blue Bayou.
0: Blue Bayou. Det fixar vi.
1: Med Linda Ronstadt.
0: Med Linda Ronstadt?
1: Ja.
0: Yes, det tänker jag väl att vi ska kunna göra. Lösa i alla fall. Den har vi där. Ja, men vad härligt. Lite hälsningar då.
1: Ja, jag får hälsa till er i studion. Men Pernilla är väl inte där idag?
0: Nej, hon jobbar på distans, som det heter.
1: Ja.
0: Ja. Ja, hon sitter där hemma och fixar med medlemsregister och lite annat som har till gott.
1: Ja, ja.
0: Det, ska göra, det är en del jobb att göra så där bakom kulisserna också.
1: Ja, det är ju det.
0: Mm. Ja, men vi skickar iväg hälsningen, hon lyssnar.
1: Ja, ja, det hälsar jag till henne också. Så.
0: Mm.
1: Att hon snart är tillbaka i studion.
0: Ja, det blir nog nästa vecka, det nästa tisdag tror jag det blir.
1: Ja.
0: Ja. Imorgon får vi klara tävlingen på egen hand.
1: Så.
0: Men det ska vi väl kunna klara?
1: Ja, det brukar nu göra.
0: Vi ser fram emot morgondagens...
1: Jag är lite upprörd också, va?
0: Jaha.
1: Ja, för du har sagt flera gånger där på någon sån där jingel att man ska slå på sin radio klockan 07.00.
0: Ja. Ja.
1: Och det har jag gjort så nu är radion rent i kast.
0: Det är rent bucklig nu.
1: Ja,
0: ja, man ska följa uppmaningarna, det är riktigt, Kjell.
1: Så jag får gå och köpa en ny radio när det är riktigt.
0: Ja, just det. ta in i pansar då till nästa gång.
1: Ja.
0: Det får det bli. Ja, ja, så kan det gå. Man ska inte ta allting bokstavligt här i livet.
1: Nej, tydligen inte. Jag tänkte, det var ju en jävla smitt för den där Peter så jag ska slå på.
0: Ja, man ska, vi ska ju inte uppmana till våldsamheter. Det ska man ju inte göra.
1: Nej.
0: Du, Kjell, vi har anledning att höras imorgon när det är tävling.
1: Ja.
0: Krya på dig nu, det är en hälsning från oss.
1: Ja. Så kommer blubba ljus.
0: Den kommer alldeles precis nu.
1: Det är den bästa versionen i den, om den låten.
0: Vi lyssnar och njuter.
1: Ja.
0: Ha det så bra, Kjell. Hej då. Hej. Linda Ronstadt är här. Blue by you.

0: Linda Ronstadt alltså, Blue by You. SMS-tjänsten också då, där det står: god morgon Peter och välkommen till en ny vecka, önskar Lundagänget från stugan. Hoppas ni har haft en skön helg. Musik idag med Stevie Wonder och låten For Once in My Life. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan i Hör, till Gullan och till Kerstin i Kävlinge, till Sonja och Ingvar i Sjöbo, till Marie-Louise och till Ulla och Rolf i stan, till alla ensamma och sjuka och till er i studion och till övriga medlemmar i Malmö Radion. Vi önskar alla en riktigt bra måndag. Det är med hälsningar från 287 Christer och 307 Marianne. Stevie Wonder alltså önskade med låten For Once in My Life. Den dyker upp i radion alldeles strax. Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Ja, vad har du hittat upp?
3: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
2: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
4: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
5: En kul och smartfoto idé, gå till smartfoto.se.
6: Marktvättarna.se, när kvalitet går före genvägar.
7: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
8: Hej älskling!
9: Hej, du köper Grandiosa va?
8: Ja, ska du ha kebabpizza?
9: Tänk större.
8: Va?
9: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem!
10: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Här är han, Stevie Wonder, som tar dem in i måndag morgonen. Han gör det med låten For Once in My Life. Hälsningar från Lunda-gänget alltså.

0: Det är sin Kjellik Parker som alltså vi väckte mitt i natten. Ja, då han var väl möjligen uppe hela natten där i Kanada för att vi skulle få ett samtal med honom i det här programmet och få höra lite grann om hans musik. Det fick vi göra här i Malmö Direktstudion den här måndag morgonen. Så ringer ni återigen till studion. Vi säger hallå, god morgon.
1: Hallå, god morgon.
0: God morgon, Britta. Varmt välkommen till programmet.
1: Tackar.
0: Ja, står det väl till med Britta?
1: Ja, och då.
0: Jo, härligt.
1: Jag hade haft besök från Gamleby. Min pojkvän kom i fredags eftermiddag.
0: Åh, vad härligt.
1: Ja, det var ju roligt. Min Wordfjord-kompis från Västervik skulle åka på konfirmation av hennes man. Och då frågade de om Kjell ville hänga med. Och då ville han.
0: Ja, härligt.
1: Yep.
0: Det var ju skönt att han ville det.
1: Ja, jag ska säga det att han kostade på sin taxiresa.
0: Oj.
1: Förra året. Så jag tror han blev en snackis nästan. Så att alla erbjuds att du kan få åka med oss. Du kan få, så han har varit här några gånger nu.
0: Ja, men det är härligt. Och det är härligt att han dyker upp ju.
1: Ja, det är roligt.
0: Då har ni haft en härlig helg.
1: Ja, det har vi faktiskt haft. De kommer på eftermiddagen på fredagen, så de hade inte så bråttom. Så de stannade kvar och spelade lite kort med oss. Och sen så gick vi väl ut i lördag, gick ut och gick. Det var jättefint väder här. Och min son kom och hälsade på lite också. Vi pratade lite. Och ja, sen åkte de hem här på igår. Ja. Förmiddag. Så det blir ju inte så långt.
0: Nej, men mysigt i alla fall.
1: Ja, ändå. Ja. Jättetrevligt.
0: Ja. Är det ofta som ni träffas?
1: Det blir det ju inte. För att nu är inte jag så där jätte... Har inte så lätt att ta tåget heller. För så att det är väl om han kommer då. Men visst, jag var ju uppvaktad honom när han fyllde 90 nu i höstas.
0: Ja.
1: Då tog jag tåget.
0: Ja.
1: Men det blir ju inte så ofta. Men vi ringer ju till varandra många gånger per dag.
0: Ja,
1: morgon, kväll och middag. Ja, men det blir det ju. Vi håller koll på varandra på något sätt att vi lever.
0: Ja, men också att det blir ju att man känner en viss närhet när man har den där personliga kontakten.
1: Ja, det blir det ju hela tiden. Ja. Vi spelar ju Wordfjord och vi har trevligt tillsammans. Det har vi.
0: Så kan man spela kort också via telefon?
1: Nej, det har vi inte gjort.
0: Då får man lita på den andra. Man säger ju att man har.
1: Ja, absolut. Nej, men att vi spelar Wordfjord och det är rätt så kul det också.
0: Ja, men självklart.
1: Ja.
0: Ja, det låter som den där, en härlig relation ju.
1: Ja, verkligen. För att det gäller ju att göra någonting i alla fall som... Det blir skoj.
0: Ja, men härligt. Och så får man passa på att njuta när man kan då, när man träffas.
1: Absolut. Ja, visst.
0: Mm. Härligt. Ja,
1: yep.
0: den helgen varit fantastisk. Vad har vi framför oss i veckan nu då, när det är sån där röd dag mitt i alltihopa?
1: Idag är det väl kanasta och imorgon är det väl tvättstugan och på onsdag är det väl kanasta och på torsdag är det väl ledig och ja, det går flyter på.
0: Jag hörde att det var en ledig dag, det var lite överraskande.
1: Man kopplar så gör man vad man vill, men det gör man ju jämt.
0: Ja, just det. Ja, skönt att det kan finnas en liten ledig dag mitt i
1: allt. Härligt, härligt. Mm. Så vi kan sätta oss på soffan.
0: Ja, exakt. Jag hoppas att det blir någon slags sol som man kan sätta sig ut i den möjligen på torsdag.
1: Nej, men jag tror att det ska bli sämre väder nu. Och förresten är det ju inte sämre, för det behöver ju komma regnmängder.
0: Ja, lite ostadigt ska det väl bli i veckan, men det blir lite varierat också.
1: Ja, det kan hända.
0: Idag blir det lite jämntjockt dock.
1: Ja, det ska jag tänka mig.
0: Ja, det droppar rätt bra här ute på Jägersö just nu.
1: Ja.
0: Musik på det då för att vi ska...
1: Ja, då ska vi ta Bengt Hedin.
0: Bengt Hedin.
1: Ja, alla vägar bär mot lyckan.
0: Alla vägar bär mot lyckan. Ja, då ska vi se om vi kan fixa till det. Jag får leta en liten stund så ska vi nu lösa detta.
1: Jag kan hälsa så länge då.
0: Jag gör det.
1: Ja, då hälsar jag till Sonja och Ingvar, Ulla och Rolf, Bertil och Elisabeth, Gullan och Lennart på Lemhamn, Anita och Johnny Hör, Kerstin och Tanja, Inga-Lill och Rosmarie, Pamela och Sebastian och alla övriga Malmö Direkt-kompisar. Och så ner då.
0: Tackar. I studion. Tackar, tackar. Den var vi ju nöjda.
1: Ja, nu är det klart.
0: Ja, nej, den har jag inte lyckats få till.
1: Jag
0: såg
1: det.
0: Bengt Hedin har jag inte särskilt mycket med, det vet jag.
1: Jag såg det. Ja, nej, det är väl, då struntar vi det. Vi tar något annat. Vet du vad vi gör?
0: Nej.
1: Jag är med på den där Ingrids favorit.
0: Ska vi ta den?
1: Ja.
0: Det kan vi väl göra som en liten hyllning till Ingrid också.
1: Ja, visst, visst.
0: Ja, kärlek i månljus.
1: Ja, det blir bra.
0: Så gör vi då. Jag letar vidare efter Bengt Hedin. Vi ska leta i den lite djupare källarvalven.
1: Så det får vi behövs säga. Inte, så, men det är bra. Hej med dig då.
0: Ha det så bra, Britta. Tack för att du ringde.
1: Detsamma. Tack för att du har själv.
0: Hej då. Tackar vi, Britta, för jo då, vi gör vårt bästa för att få fram alla önskelåtar. För eller senare så brukar vi ju lyckas. Kärlek i månljus, ja. Det var nog den som Rosemarie tidigare idag var ute och for efter. Som en hyllning till vår väldigt saknade vän Ingrid. Nu får vi den istället för Brittas önskning då här i Mats Bergmans.

0: Kärlek i Månljus heter den där låten, alltså framförd utav Mats Bergmans. Jag har letat vidare på Bengt Hedin och konstaterar att det är en gammal vinylsingel som den där låten är, alltså Alla vägar bär till eller mot lyckan. Det är svårt för oss att leta fram de där vinylsinglarna, men vi ska ha med oss det och leta vidare. Men vi vet ungefär var det är vi ska leta nu, så får vi ta det därifrån. Nästa samtal istället till Malmö Riksstudion. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Ja. God morgon ifrån Hör.
1: Ja, och regna gör det.
0: Ja, det är väl härligt.
1: Ja, bara lite, men ja, vi behöver ju regnet, men det är bättre med solsken.
0: Nej, nu ska vi vara positiva.
1: Jag är positiv, men det är väl ändå bättre med solsken.
0: Men vi behöver ju ha lite sånt här också.
1: Jag tänkte jag skulle ta den biten, men det ska jag inte. Efter regn kommer solsken.
0: Ja, just det. Ja, men vi behöver lite regn också.
1: Ja,
0: det är väldigt torrt. Det är väldigt torrt. Det är väldigt mycket pollen i luften.
1: Ja.
0: Sådana här fröer, det har vi fullt av på bilen om inte annat.
1: Ja, för det kan jag tänka mig.
0: Ja, vi tvättade bilen förra veckan, det var ju helt meningslöst.
1: Ja, sådant problem har vi inte här, så vi har det i carporten här, så det är rätt skönt.
0: Ja, och sen, det är, som sagt, det är dammigt och dant.
1: Ja, nej, det är inte kul.
0: Nej, vi behöver lite nederbörd och det tackar vi för. Får se bara hur mycket det blir ju. Ofta är det ju så att vi tänker oss att det ska bli mer än det, än det verkligheten blir.
1: Ja, vi får se hur det blir. Men det hjälper ju inte, som när ni ska tvätta bilen. Är det då måsar som inte skit, så räcker det inte med regn. Då måste man ta väck det också.
0: Jo tack. Vi har full koll på detta hemma, där både måsar och sådant som avskräder från dem, kan man säga.
1: Ja, nej, det är inte kul.
0: Nej, det tillhör också årstiden, måste man ju säga. Ja. Jaha, hur har helgen förflutit?
1: Faktiskt ganska. Det var bra, för äldsta barnbarnet kom och familjen. Då sa hon att jag kan köpa en kaka, men alltså, jag köpte inte kakor. Så vi tog, jag bjöd på sån, vad heter det nu, kebabtallrik. Hon köpte såna.
0: Ja, det är gott.
1: Ja, så jag fick ju upp med börsen, men det var jättegott.
0: Ja, gillar du kebab?
1: Ja,
0: ja,
1: absolut. Det är gott.
0: Det är gott, ja. Jag brukar ta kycklingtallrik istället.
1: Jaha, jag är inte så glad för det. Men detta var faktiskt riktigt gott. Väl lagat och så.
0: Härligt. Då blev det lite fest med barnbarnet. Ja. Det är ju inte dumt.
1: När vi var 6 stycken, de är ju 4, vi 2.
0: Ja. Det blev en rejäl laddning kebab.
1: Det blev ganska dyrt. Så sa jag betalar. Så sa ja, men du vet vad det kostar. Jag skiter i det. Så jag tar det nu när vi kommer. Det kommer inte vara vika.
0: Nej, det är sant. Ja, men vad trevligt att ni fick lite besök då.
1: Vad sa du?
0: Ja, men trevligt att ni fick lite besök då.
1: Ja, det var trevligt. Men nu på lördag så ska vi se. Jag är inte riktigt säker, men vi kanske ska till Tygelsjö. Men vi får se hur förhållandet är här.
0: Tygelsjö? Ja, det är här åt detta hållet ju.
1: Ja, min syster bor där.
0: Ja, det kan väl bli trevligt.
1: Så vi får se hur det blir. Och nästa lördag igen ska vi till Ola. Ska han ju bjuda på sin 60-årskalas.
0: Ja, just det. Då är det fest på det. Det är full rulle, hör jag.
1: Ja, jag vill ju gärna komma ut, men det är ju inte lätt här.
0: Nej, men det är skönt när det fungerar i alla fall.
1: Ja, det vet vi inte nu på lördag, men vi får se.
0: Ja, vi håller tummarna.
1: Ja, det får vi hoppas. Ja.
0: Ska vi ha lite musik idag, tycker du då?
1: Ja, jag tänkte vi skulle ta En vän som du.
0: En vän som du?
1: Och den är till dig.
0: Oh. Ja, det var snällt.
1: Vikingarna.
0: Ja, det var väl snällt.
1: Ja, snällt. Ja, du är värd allt.
0: Ja, vikingarna sa vi.
1: Ja. Du ska du inte bli sådär. För
0: jag blir lite generad nu.
1: Nej, du har väl ingenting att bli generad över. Du är ju jättedud. Nej, ja, absolut. Så förstår du att den var till dig då.
0: Ja, då tar jag ut mig av den. Tackar så hjärtligt. Vi får lite hälsningar också.
1: Ja, det får vi väl. Då hälsar jag till dig och Pernilla och Steve. Och så Emil och ja, Sebastian hör väl inte, men jag kan ändå hälsa ju.
0: Ja, han hälsar tillbaka. Vi fick en rapport därifrån igår från Sulia Mallorca. Det går bra där. Och han sa att vi skulle hälsa till er alla.
1: Ja, det var ju skönt att trivs bra då och sånt.
0: Jajamensan, det funkar alldeles utmärkt. Det var någon som var sjuk nu i ensamblen, så det blev dubbelt så mycket att göra. Men
1: du fick han sjunga dubbelt.
0: Ja, det är sånt som händer. Men i nöjesbranschen.
1: Det tror man inte idag. Nu ska jag hälsa det till lite grann här. Och det är Gullan och Brita och Kerstin och Inga-Lil, Agneta och Erik och, där vet jag då lite vad står där nu, Christer och Marianne och Bertil och Elisabeth. Och så Sonja och Ingvar och Gun. Hon har vi inte ifrån längre.
0: Nej.
1: Hon får ta luren, det är länge sedan.
0: Ja, men nu kommer en uppmaning.
1: Ja, Kristina och Ingvar. Och så är det Marie-Louise och Ulla och Rolf. Och jag kan knappt läsa vad jag själv har skrivit, men... Ja, det står det. Ja, det står i alla fall Erik och Irene. Och Gösta. Och så tar vi Kjellia. Och vi får ta alla annars. Jag skriver som en kroka.
0: Jag tror du, Irja ska du säga också, va?
1: Vad sa du?
0: Irja.
1: Ja, han är stor här ju.
0: Ja,
1: jag har skrivit så dåligt så jag säger Irja stor här.
0: Ja, det har jag. Det brukar du göra, så då tänkte jag att vi kompletterar med det.
1: Jo, men alltså hon hade jag skrivit upp. Här står Kjell och Irja, men ja, du vet hur det är.
0: Vi hjälps åt så löser vi det. Vi hjälps åt.
1: Ja, precis. Ja,

0: röst då är min. Jag har en liten radiola och den betyder allting för mig.
1: Det är dags för veckans retrosvep och det är 60-talet som är destinationen.
2: All time favorite.

Destinationen för veckans retrosvepp och retroresa i musiken var alltså 60-talet. Det här var Claes-Göran Hederström, det verkar, börjar verka kärlek, banne mig. Wouldn't it be nice med bejublade Beach Boys hörde vi, och dessutom så var det ju Trubbel med Monica Zetterlund. Det var veckans retrosvepp det, och med veckan blev det ett helt nytt årtionde. Vi vaknar.

0: Läget 9:02. God morgon. Polisen bedömer att det numera bara finns ett dominerande kriminellt nätverk kvar i Sverige som driver gängvåldet på nationell nivå. Det skriver Dagens Nyheter idag. Enligt polisen har insatser och gripanden de senaste åren försvagat flera tongivande grupperingar som inte längre anses ha samma påverkan nationellt sett. Polisen säger samtidigt att gängmiljön består och att individer kopplade till de försvagade nätverken är fortsatt aktiva i nya grupperingar istället. Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa. Enligt ny statistik så är det betydligt fler som har rapporterats för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde. Antalet meddelanden som skickats internt eller till A-kassorna för att arbetssökanden har begränsat sitt arbetssökande yrkesmässigt eller geografiskt har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. För människor inskrivna i program har antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att få fler att flytta till både jobb och till andra sysselsättningar och att fler ska byta bransch. Myndigheten kan ge undantag till personer som bedöms ha lättare att få jobb, men i normalfallet får man inte begränsa sitt arbete sökande, varken yrkesmässigt eller geografiskt. Den iranska Nobelpristagaren och människorättsforskaren Nargis Mohammadi har förts till sjukhus i Teheran. Det uppger hennes stiftelse enligt nyhetsbyrån NTB. Redan i början av maj så lades hon in på ett sjukhus i staden Sanjan. Nargis Mohammadi tilldelades Nobels fredspris 2023. Bangladesh har drabbats av det kraftigaste mässlingsutbrottet på flera decennier. Enligt lokala medier har omkring 45 000 misstänkta och bekräftade fall av mässlingen registrerats sedan mitten på mars. Närmare 300 människor ska också ha avlidit. Det är främst barn under 5 år som insjuknar och många har fått söka sjukhusvård och smittan har även nått lägren i Cox Bazar dit Rohingya från Myanmar har flytt. Och så väderprognosen, ja, det är mulet och det är regnigt. Resten av dagen så kommer det att falla ut regn ifrån molnsamlingen på himlavalvet. Temperaturen som bäst 10 grader, vindarna blir måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

I denna Malmö Direkt-timme så kommer vi att presentera dagens Malmö Direkt-artist som är Thomas Di Leva. Dessutom så ska vi prata innebandy, för efter många fram- och tillbaka lägen så har nu det blivit klart att Malmö FBC, som ju är Malmös innebandy-stolthet på damsidan, kommer att spela kvar i innebandy-ligan inför den nästa säsongen. Man skulle ju hoppa av innebandy-ligan för det var för dåligt ekonomi i föreningen, och det har varit det som man fått kämpa under flera års tid. Men nu så ska det hålla sig. Frågan är bara hur. Det ska vi reda ut. Och så blir det din önskemusik också, och du kan bara fortsätta beställa. Det gör du på 040 390 500. Det är till mig här i studion. 390 500. Hjärtligt välkommen!

0: En vän som du fick gärna, det var Anita i Hör som önskade med hälsning till mig, och jag tackar så hjärtligt för den låten. Vi tar oss till E6-an trafikmässigt, för vi hade ju tidigare en stillastående personbil i Landskrona. Nu har vi en stillastående lastbil istället. Det är mellan trafikplatsen Flädje nummer 21 och Borgeby nummer 22. Det är alltså i riktning norrut. Stillastående lastbil där, den står lite illa till och ger lite begränsad framkomlighet. Var uppmärksam på det, alltså mellan Flädje och Borgeby. Stillastående lastbil. Nu har vi nästa samtal till Malmö Direkttelefonen. God morgon. God morgon. God morgon. Där var du ju. Det lät som om du var långt borta, typ i Italien.
1: Ja, om jag ändå vore det.
0: Välkommen Gösta till programmet.
1: Tack så
0: mycket. Ja, har du haft en trevlig helg?
1: Ja, den var lugn och fin, och jag har inte satt i halsen på 3-4 dagar, så det är alldeles utmärkt.
0: Ja, det är ju skönt. Det är skönt, ja, ja. På det hållet. Det fungerar som det ska, helt enkelt.
1: Ja, ja.
0: Vad har du gjort under helgen då?
1: Jag har tittat på tv, lyssnat på radio och målat och förbättrat lite på några tavlor här, som jag tyckte vissa detaljer skulle, ja, skärpas till lite.
0: Ja, blir du nöjd nu då?
1: Delvis. Nu har jag tagit fram en gammal rackare som knappt visste att jag hade. Och jag tror att det står längst ner i vänster hörnet. 79 kan det vara så länge. Ja, ja, alltså, ja, jag har ju hållit på och kladdat och målat till höger och vänster, men 79, ja, jag började 75 någon gång.
0: Ja, och den behövde vissa förbättringar, är det det du menar?
1: Vad sa du?
0: Och den behövde vissa förbättringar?
1: Ja, precis.
0: Ja. Men du är nöjd med de förbättringarna nu då?
1: Ja, nu är det så att nu börjar jag missa kulörer. Det är mina färgkuber tar slut, va? Så att jag får liksom hitta på och få blanda ihop lite färger. Så.
0: Ja, men det, med sån erfarenhet och rutin som du har, så är det väl inga bekymmer?
1: Nej, inte direkt. Det är det inte, utan det är snarare även synen att jag inte ser vad det är för färger. Blir man lite överraskad när man...
0: Ja, det... när det torkar till så vet man inte riktigt.
1: Ja, många gånger så blir det intressant. Och just det här, det var så fan.
0: Ja, ja, det gör ju den unik, om inte annat.
1: Ja.
0: Jaha, ja. Radio och TV, sa du. Var det något roligt att lyssna på då?
1: Ja, du... Vad ska man säga? Ja, det varierar, men det roliga är ibland när det bränner till med den där Bosnien-Herzegovina-programmet, som helt plötsligt får in lite grekisk musik där, då blir jag glad.
0: Är du glad, ja. Just det är sen då vi på söndag, ja, i lunchtid ungefär på söndagarna ju.
1: Vad sa du?
0: Ja, på lunchtid på söndagarna kommer det här på kanalen.
1: Ja. Ja, just det.
0: Ja, ja. Ja, var det något roligt i TV då under helgen?
1: Ja.
0: Eller om jag vänder på frågan, vad ska det vara för program för att du ska tycka de är trevliga?
1: Ja, underhållning utan en massa dans och dansenackar. En jämna massa luft. Kör underhållning rakt av, ställ upp någon och sjung som du bara du kan, och så sitta inte och diskutera, ja, hur var det när du var liten? Det har vi hört 20 gånger, så att säga. Jo, jag hade ju en väldigt bra uppväxtmiljö och intressant det kan vara.
0: Ja. Ja, många tycker ju såna biografier och sånt är trevligt, men du vill ha sång och musik?
1: Ja, absolut, och melodiösa grejer. Till exempel som den jag tänker önska mig nu, Joakim ut i Babylon med Evert Taube.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja, Evert Taube, den var grabben det. Han kunde leva när han levde.
0: Ja. Ja, det är onekligen så.
1: Ja, alltså, jag menar, han var Argentina och var lite varstan, så du har märkat sig ingenting fritt, jag kan väl sluta.
0: Ja, just det.
1: Och sen Monte Carlo nu.
0: Ja, men vilken sång var det du ville höra nu då, sa vi?
1: Joakim till Babylon, det vill säga, han kommer, där kom jag vandrande som främling från fjärran Göteborg. Det var, jag visste inte, så Joakim till Babylon, och han vandrar igenom där man kan se korsiga i siktigt väder,
0: Ja, det var just det. Var. Vi ska inte tvinga dig att sjunga hela, utan vi tar och lyssnar på den om en stund.
1: Nej, det har ni inte gjort med ett jävla då.
0: Nej, det. Men nej, du får gärna köra den om du vill.
1: Men har du den så sett?
0: Ja, ja, jag har plockat fram den.
1: Jättebra.
0: Inga fara med det. Nej, men vad härligt. Då får vi ta och lyssna på den. Har vi lite hälsningar att skicka också?
1: Ja, jag ska mina hälsningar till samtliga kvinnor och män som nämner mig i sina hälsningar i sin tur. Så att då vet de om vem det är. Men även till alla medlemmar naturligtvis, alla som lyssnar och ringer in.
0: Ja, alla får en plats i hjärtat.
1: Ja, alltså. Alla människor man har träffat på inte hunnit tala med, men har sett och hört och liknande. Och när de då ringer in och inkluderar mitt namn, då blir jag ju glad.
0: Ja, det är väl roligt att vi kan bjuda på det.
1: Ja, alltså, tydligen har man ju något lite dint och någonstans.
0: Ja. Härligt, vi börjar med att se. Nu ska vi lyssna på Evert Taube då.
1: Ja, tack.
0: Det gör vi. Tack för att du ringde, Gösta. Det var himla trevligt som vanligt.
1: Ensam på
0: livet. Hon lyssnar.
1: Okej.
0: Ha det bra. Hej då. Hej.

0: Joakim i Babylon var det där, Evert Taube var det vi hörde för gästa. I världens bästa musikmix, det blir det eftersom du är med och bestämmer hur den ska låta. Vi får se var vi landar nu, för här är nästa samtal. God morgon.
1: God morgon, god morgon Peter, det är Bengt.
0: Det är Bengt som är med, hjärtligt välkommen.
1: Tack så mycket. Mm. Din ljuva stämma, det är härligt. Du kan mycket, Peter.
0: Ja,
1: du är duktig. Jo, du är duktig, Peter.
0: Ja, jag tar åt mig då.
1: Ja, det ska du göra.
0: Om du nu säger det.
1: Ja, du är duktig, Peter. Ja. Det tycker alla lyssnar. Jag också.
0: Det är bra. Hur är det med dig, Bengt, då?
1: Ja, vi är lite foten där. Jag ska läka nästa måndag. Klockan ska vara 8:30.
0: Ja.
1: Det är foten, Peter, där. Den här hårdan.
0: Ja.
1: Jag har på hårdan i den här sovet.
0: Aha, så det är lite jobbigt att gå då?
1: Ja, jag kan komma. Jag krymmer fram ibland.
0: Ja, så kan man ju lösa det så glatt ju.
1: Ja, det är inte så farligt. Men
0: är det så du kan gå en liten promenad?
1: Ja, jag gör det här i balkongen. Det är en stor balkong.
0: Ja, du tar en promenad på balkongen. Ja. Men du kommer inte ut eller så?
1: Jo. Jag kommer ut om jag ber det sånt där.
0: Ja. Men, det lät inte som du hade världens lust.
1: Nej, då regnade det förresten. Ja, det låg jag inte ut.
0: Nej.
1: Jag är på syren, Peter. Min frisyr.
0: Ja, jag vet hur det känns. Ja, man vill gärna inte bli rufsig i håret.
1: Nej, jag
0: har
1: precis klippt mig
0: innan ju. Ja, det är sant. Ja, just det. Jag inte tänkte på det. Man vill inte ha vågor i håret ju.
1: Nej, vill man inte ha det.
0: Nej, då får vi stanna inne idag. Vad ska vi hitta på när vi sitter inne då där?
1: Ja.
0: Vad ska du göra?
1: Jag kan gå själv och jag har en dator och sånt där.
0: Ja. Men vad ska du göra nu när du sitter där inne och inte vill gå ut?
1: Jag sitter och lyssnar på radio och lite grann ditt program.
0: Ja.
1: Och sen kollar man i kväll. Jag sänder ut det och så. De sitter i Karlabang, sen sitter jag och snackar samma ämne. Men de har sitt ämne och sen är jag begrandad här på radiosidan.
0: Ja, så tar du upp samma ämne.
1: Ja, nej. Nu har ni ju snart telefonen. Vem har vi där? Och så säger jag namnet och så. Vi ska höra vad han säger här nu. Sen lägger jag till lite grann det där barnen pratar om.
0: Ja.
1: Det har jag gjort i många år.
0: Härligt att man kan göra det så då.
1: Jag tycker
0: kan reflektera vidare.
1: Ja. Sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg och barnprogram.
0: Ja.
1: Det har jag inte haft innan, men jag ska börja snart med dig också.
0: Ja.
1: Lite skivor för barn och allt.
0: Ja, det är väl trevligt.
1: Ja, jag tycker om barn. Åh, de är härliga. Ja. Småknattar.
0: Småknattar, det är härligt. Jag träffade ett par sådana igår.
1: Ja. Det är det.
0: De är mycket härliga.
1: De är livliga och roliga.
0: Ja, men det hör väl till att de ska vara lite livliga, va?
1: Ja, det ska de ha, Peter. De ska leka lite grann och sånt där. Mm. Och djur tycker jag mycket om, Peter.
0: Ja, vad har du för favoritdjur?
1: Björn.
0: Ja, det är det. Det har vi pratat om någon gång, ja.
1: Ja, pandan.
0: Pandan är fantastisk.
1: Ja, de är härliga.
0: Ja. Men är det något djur du inte tycker om?
1: Nej, jag tycker om alla. Nej, råttor, det tycker jag inte.
0: Råttor är ingen vidare.
1: Och mus.
0: Nej. Råttor och mus, de kan vara så.
1: Nej, det vill jag inte ha, Peter.
0: Nej, då struntar vi i dem. Jag håller med, jag kan skriva under på den pamfletten.
1: Ja. Det bästa, imorgon är tävling nu.
0: Imorgon är det tävling.
1: Ja.
0: Jag håller på här och laddar för riktigt...
1: Ja, du har mycket att göra, Peter.
0: Jag laddar för riktigt besvärliga frågor imorgon. Ja.
1: Vad ger de imorgon, Peter?
0: Ja, det kommer jag inte att avslöja.
1: Nej.
0: Här avslöjas ingenting.
1: Nej, vad ger de imorgon? Ja. Nej, men det är roligt sådana tävlingar.
0: Ja, på dem imorgon, säger vi. Men först ska vi ha lite musik idag ju.
1: Ja. Leva livet
0: med Lill-Babs.
1: Lill-Babs, ja.
0: Ja, det fixar vi till. Och så lite hälsningar på dig, Bengt.
1: Jag hälsar till Jenny som var på Holmgården innan och jobbade där. Och så hälsar jag till Susanne som jobbar på Rosengård. Och Benny, jag tror det var hon utman heter Benny. Och så hälsar jag till Sabba, Carmen, Lara. Vad är med? Ja, och så hälsar jag till min syster och allihopa jag känner.
0: Ja.
1: Det hoppas jag.
0: Ja, nu har vi fått med alla.
1: Och sen glömde Lara som slutade igår.
0: Oj.
1: Och personalen här, hon slutade igår.
0: Nej, vad tråkigt.
1: Ja, jag gav honom present.
0: Ja. Ja, det var ju tråkigt såklart. Men,
1: ja, det är det. Men man var så rolig och skojig.
0: Ja. En hälsning till Laura härifrån också. Så kommer det nya, nya personal.
1: Du vet då, har du fått pengar?
0: Ja, det beror på när du menar.
1: Nu?
0: Nej, jag har inte fått något in de senaste dagarna, men det har ju varit helg.
1: Det kommer tre unga, Peter.
0: Okej, okay. Det har ju varit helg och sånt där. Men vi kollar av det.
1: Jag gör det, Peter, som vill
0: reda. Det är ju som en bankdagar, det tar några dagar ju.
1: Nej, tre unga, Peter. Jag sa till han, tre unga ska jag skicka.
0: Ja. Jag håller koll.
1: Det är bra, Peter.
0: Nu tar vi och lyssnar på Lil Babs.
1: Gör det.
0: För att ha det så bra, Bengt. Tack för att du ringde.
1: Tack för dig själv.
0: Hej då.
2: Malmö Direkt, måndag.

0: Lill-Babs alltså, leva livet. Jo, det är ju så att alla önskelåtar som kommer in till Malmö Direktstudion spelas förr eller senare. Det är ju så att de spelas i tur och ordning som vi får in till dem, in låtarna till oss, eller önskningarna då. Det betyder att ibland får man vänta lite grann, ha det med dig, för vi har ju också alla som ringer i direktsändningen här och är med i programmet direkt, så de får också plats. Men nu kommer här ett mejl där det står: hej och god måndag morgon Peter och Steve. Dags för en ny arbetsvecka. Önskar musik då John Lindblad och i en klosterträdgård tack. Hälsningar till Elisabeth och Gullan, till Britta och Agneta, till Kerstin, Tommy och Lena, Gert på Limhamn, Jan och Anita, Ulla och Rolf, Ingmar och Kristina. Plus såklart till Peter, Pernilla och Steve. Ha en riktigt bra dag på jobbet i musikstudion. Alltihopa från stödmedlem 225 Bertil i Arlöv. Och om en liten kort stund så ska vi till klosterträdgården och få lite fågelsång tillsammans med Jan Lindblad. Det blir på andra sidan hörnet.
1: Reklam.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Dags för fest, kick-off eller företagsvänt. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. Men blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
4: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: det. Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år. Ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider. Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
3: Mm, och som alltid så här år så är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
3: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
4: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
5: En Danne. Flipflops.
6: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
7: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
8: Ja, vad har de hittat upp?
9: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
8: Göran, det är ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet Liv, Laff, Göran.
10: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
11: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
12: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
13: Längre, längre, längre, lever din bil. Vi talar om Autoexperten.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

I en klosterträdgård, visst var det Jan Lindblad för 225 bär till. Mer önskemusik blir det om en stund. One, two, three. Men först ska vi presentera dagens Malmö Direkt-artist i det här programmet. Det är ju den här programpunkten där vi presenterar en grupp, en orkester, ett band eller en artist lite närmare. Och idag, mina vänner, är det Sven Thomas Dileva, ursprungligen Magnusson, som vi ska titta närmare på. Han föddes den 23 oktober 1963 i Gävle. Och när han var 14 år gammal så bytte han namn från Magnusson till Dileva, som var inspirerad av sin mors italienska flicknamn Leva och av idoler som Leonardo da Vinci och Charlie Chaplin. Han startade då sin musikkarriär i bandet The Philly Snorks, med vilket EP:n For Visitors blev hans skivdebut 1980. Därefter bildade Dileva Gävlebandet Modern Art, och 1981 fick han skivkontrakt som soloartist, och debutalbumet kom året därefter. Med albumet På ett fat så blev Dileva rikskändis med låten Kom till mig, som tog sig in på Tracks-listan. 1987 kom det stora genombrottet med låten Vem ska jag tro på? Dilevas musik och särpräglade framtoning har gjort honom till något av en särling inom svensk musik. Låttexterna är ofta oskuldsfullt navistiska, och hans visuella framtoning är androgyn på ett sätt som påminner om 1960-talets flower power-kultur och musiker som Donovan till exempel. Med sin kosmisk andliga stil och inriktning så har han också blivit nära förknippad med New Age-rörelsen. Han blir konstfullt utsmyckade kaftaner både till vardags och på scenen, något som han började med 1993. 1987 debuterade han som skådespelare på Folkteatern i Gävleborg i Bertolt Brechts och Kurt Weills musikteater Staden Mahognis Uppgång och Fall. Samma år så var Thomas Dileva programledare för Sommarlovsmorgon i SVT, och han har också gjort en roll i SVTs Kenny Starfighter, och 2010 var han en del av Så mycket bättre. De senaste åren så har Thomas ägnat sig åt att turnera med sin egen show, som är en hyllning till storstjärnan David Bowie. Han har många strängar på lyran, både skådespelare, David Bowie-fantast, och så naturligtvis då både låtskrivare och inte minst artist. Här är han, dagens Malmö Direkt-artist, Thomas Dileva.

0: Där var han, dagens Malmö Direkt-artist, Thomas Di Leva heter han, som vi hör i dagens trippelsammanhanget för dagen. Vi hörde en vild och fri, vild och stark, så heter den avslutande låten. Sträck ut din hand var det ju också, som var liksom hans kuplett kan man säga, utav Lasse Berghagens gamla låt. Och så När änglar dör, som den första låten hette. Thomas Di Leva, dagens Malmö Direkt-artist. Imorgon blir det en helt annan typ av artist. Ett gammalt dansband från Göteborg ska vi nämligen ta en titt på imorgon i form utav Jicks. Minns du dem? Vi får höra dem närmare imorgon. Dagens trippel imorgon förresten vid 10:30 tiden ju.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496, eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. I dagens program har vi med oss Anders Mattsson, ordförande för Malmö FBC. Välkommen Anders.
2: Tack så mycket.
1: Ja, det har varit lite turbulent i er klubb med tanke på damlaget där. Jag vill berätta, vad är det som har hänt?
2: Jo, men det är väl en... man kan väl säga att det som utlöste det hela är ju ekonomi. Och att vi under året har tappat intäkter som vi vanligtvis brukar få. Och då hamnat i en utmanande likviditetssituation i förhållande till att göra rätt för oss och betala våra löpande kostnader. Det som vi då tittade på i styrelsen och i föreningen, det var ju vilken kapacitet och förmåga vi har utifrån rådande förutsättningar att vända på detta. Och då bedömde vi i styrelsen att vi under de senaste årens utveckling har gått från att bli färre och färre som står kvar i våra liksom nyckelgrupper och arbetsutskott i föreningen, vilket innebär i förlängningen att fler eller färre personer behöver göra mer. Och det tar ut sin kraft på vår liksom ideella struktur i att vi bryter ner eller på något sätt kör slut på de eldsjälar och de riktigt starka krafterna som fanns i föreningen. Och därmed såg vi det som väldigt, väldigt utmanande för oss att komma till bukt med detta inom föreningen under rådande förutsättningar. Det som sen händer är att ett ganska stor mobilisering av medlemmar, supportrar till innebandy liksom Sverige stort, men även liksom partners ute i samhället och olika liksom näringskontakter som vi ändå har, bedömer att det är så pass viktigt att Malmö FBC har ett damlag i SSL så att man har villiga att gå in med tid, kraft, pengar genom då en Swish-kampanj som då hjälper till att klara den spontana eller liksom direkta likviditeten. Men även i nya och befintliga samarbetspartners som är villiga att engagera sig mer för föreningen över tid. Och det är ju pengar som vi på något sätt nu

0: så har vi då ändrat det beslutet och anmält oss för vidare spel i Svenska Superligan för vårt damlag. Och nu så blir det ju betydligt stramare förutsättningar under en övergångsperiod. För förhoppningsvis så ska vi väl kunna växa igen. Men det är lite där vi står just nu.
1: Malmö FFC är ju en anrik förening. Vad kan du berätta om er lite kort?
0: Ja, det är ju en hopslagning av Stansta och Backaliran en gång i tiden. Och de senaste 10 åren har vårt damlag spelat i Svenska Superligan. Vi har ett herrlag som har varit uppe i Allsvenskan. Vi har bredd i föreningen som innebär att vi har spelare eller utövare från 3 års ålder på bollkul upp till våra pensionärer som har varit uppe och spelat inofficiella SM vid 2 tillfällen och tagit medaljer vid båda tillfällena. Så vi har ju en åldersspann som är väldigt, väldigt bred. Vi har också en parasektion inom föreningen och det vill säga sen har vi ju då bredden rent sportsligt från våra nybörjare till våra elitspelare. Så vi fyller väl ett ganska brett spektrum i innebandy Malmö tillsammans med en annan förening här som står för huvuddelen av innebandyutövandet. Vi har väl en knappt 500 aktiva spelare och sen en del liksom stödmedlemmar och medlemmar och ledare utöver det.
1: Vad har framgångarna för damlaget betytt för klubben?
0: Väldigt mycket. Det är ju väldigt viktigt att våra unga spelare har idoler, förebilder när man växer upp i att man ser vad som är möjligt att göra på en innebandyplan i en liksom, live-kontext i dagens samhälle när mer och mer går ändå mot någon form av skärmtittande. Så känner vi ju att det är väldigt, väldigt viktigt för Malmö och för vår förening att vi ändå har de här profilerna, att vi har förebilder som man kan se att växa upp och på något sätt ha en relativ närhet till. För de är ju långt ifrån liksom avlönade spelare som liksom spelar som fotboll eller hockeyspelare, utan det är ju på en helt annan liksom, det är på ett helt annat nivå.
1: Ni har ju också varit väldigt framgångsrika i seriespelen så att säga där och även tagit till slutspel och så. Vad har det betytt liksom att ni har gått så långt ändå?
0: Ja, vi har väl under många år så har vi väl överpresterat utifrån våra förväntningar. Vi har gått till slutspel 8 av 11 år i Svenska Superligan. Och det får man väl säga är en jättebra bedrift. Framförallt de första åren när vi kom upp och var väldigt kraftigt nederlagstippade som nykomlingar och att vi sen har lyckats etablera oss på den övre halvan och varit ett stabilt slutspelslag. Så det har ju gjort att vi ändå har etablerat oss på en stabil nivå rent sportsligt i Sverige.
1: Men vad står innebandyn i Malmö då rent sportsligt?
0: Jag skulle vilja, alltså om vi lyfter det lite större, så om vi tar det till Skåne så ser man väl att Skåne har det ju tufft på innebandykartan. Vi såg att Helsingborg hade ekonomiskt tufft för ett par år sedan eller nyligen. Och vi har det ekonomiskt tufft. Det är fler föreningar som också har det ganska ansträngt ekonomiskt. Framförallt de som spelar på liksom nationella serier. Men även längre ner i seriesystemet så är det tufft att driva ideella föreningar under de förutsättningarna som det är. Och innebandyn i Malmö har väl lite tufft att slå igenom när vi har starka sporter som fotboll, basket som attraherar väldigt många av våra ungdomar. Och där står sig inte innebandyn riktigt lika starkt som den gör i andra delar av Sverige. Såsom, till exempel Småland som har betydligt fler utövare per capita än vad liksom Malmö kan producera. Sen får man ju liksom på något sätt lag efter läge. Och vi jobbar ju då aktivt med att komma ut med innebandyskolor, nå nya yngre grupper. Och här ser vi ju på de yngsta spelarna att vi lyckas attrahera fler och fler i vår medlemsbas. Framförallt de som är födda 2017, 18, 19. Där börjar vi ju se väldigt fina tillväxtkurvor i förhållande till antalet individer som söker sig till föreningen. Och som vi nu når genom de här aktiva insatserna vi gör för att locka ungdomar till sporten. Utmaningen är att man sen ofta kanske ser innebandyn som en andra sport och när man ungdomarna kommer lite upp i ålder att den väljs bort till förmån för hockey eller fotboll eller vad det nu kan vara och att vi tappar licensierade spelare och utövare.

0: när vi kommer upp lite i ålder. Det märks också tydligt i att det blir smalare och smalare serier när man kommer upp på 14-15 års ålder, och då blir det svårare och svårare att hitta slagkraftigt motstånd som är på en jämbördig nivå. Vissa lag som sticker iväg och blir jättebra, andra lag som har en lite mer blandad nivå, vilket gör att det blir inte riktigt utmanande matcher på lika villkor för båda lagen. Medan en sport som fotboll, som har betydligt fler utövare, har en lättare att hitta den balansen i hur man hela tiden kan stimulera matchandet genom att man spelar jämna matcher. Och det är ändå någonting som jag bedömer är viktigt för det långsiktiga lärandet, i att man hela tiden utmanas, men att man också spelar och möter de som är på en jämnbördig eller jämn nivå som är själv, för att man också ska liksom spåras av det.
1: Ni har ju också en hel del profiler i damlaget. Blir de kvar nu då när ni har fått ekonomin i balans?
0: Det är väl liksom, hoppas vi ju. Det ser väl att vi hoppas på det. Sen ska jag inte uttala mig om enskilda spelare idag.
1: Men är faran över nu, eller måste ni fortsätta kämpa vidare?
0: Faran är väl långt ifrån över. Det här är ju det som vi bedömde var första steget för att skapa oss de förutsättningarna som åtminstone behövs för att ta avstamp till SSL-satsningen eller ett vidare spel i SSL. Så att den akuta liksom krisen eller liksom problemen, så vi väl att de nu är över. Nu krävs det ju att de som har anmält sig till grupperna och liksom sponsorer och partners och övriga också fullföljer de åtaganden som de har indikerat att de är villiga att göra. För kommer vi tillbaka på samma liksom rutor som vi gjorde tidigare, att vi tappar folk i de här arbetsutskotten när vi börjar närma oss hösten, så kommer vi ju få fortsatta problem längre fram. Så det är ju verkligen en kraftsamling över tid som behövs för att på något sätt bygga en välmående förening på nytt.
1: Vi följer detta arbete. Anders, tack så mycket för pratstunden.
0: Ja, tack själv. Tack själv.

0: Det där är Paula och Company, ett vänligt ord som du fick sist ut i den man med direkt timmen. Vi ska byta timme, vi ska nämligen in i 10-timmen och i den timmen så ska vi bjuda på ett litteratursvep för den här veckan och dessutom ännu mer önskemusik, och det är bara att du fortsätter beställa 040-390-500 hit till Malmö Direktstudion, men du kan också ringa till Steve bakom kulisserna så där på redaktionen och beställa musik utav honom. 040-12-44-33 till redaktionen och så mailadressen malmodirekt@malmokanalen.se. Och så finns ju möjligheten att skicka sms också om du är stödmedlem. Det viktiga är att du är med och bestämmer vilken musik som spelas hela vägen fram till 11:30. Nu är klockan 10:03. Under natten mot idag så hittades tre stycken livlösa personer i vattnet i närheten av Smøla i västra Norge. Det rapporterar Aftenposten. En stor räddningsinsats inleddes varpå man hittade en kantrad fritidsbåt i området. Personerna ska vara tre utländska turister, men nationaliteterna är ännu inte kända och inte omständigheterna. Hello. Idag har Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släppts från fängelset i förtid. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Han släpps nu fri 4 månader tidigare än vad som var tänkt med elektronisk fotboja. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över 2 decennier och 4 thailändska premiärministrar har tillhört Shinawatra dynastin under den tiden. Vi konstaterar att polisen bedömer att det numera bara finns ett dominerande kriminellt nätverk kvar i Sverige som driver gängvåldet på nationell nivå. Det skriver Dagens Nyheter om idag. Enligt polisen har insatser och gripanden de senaste åren försvagat flera tongivande grupperingar som inte längre anses ha kunnat påverka läget nationellt. Polisen säger samtidigt att gängmiljön består och att individer kopplas till de försvagade nätverken är fortsatt aktiva i nya grupperingar. Bangladesh har drabbats av det kraftigaste mässlingsutbrottet på flera decennier. Enligt lokala medier har omkring 45 000 misstänkta och bekräftade fall har registrerats sedan mitten av mars. Närmare 300 människor ska också ha avlidit. Det är främst barn under 5 år som insjuknar och många har fått söka sjukhusvård, och smittan har även nått till lägren i Cox Bazar där Rohingya som flytt från Myanmar nu lever. Väderprognosen, det är mulet och det är regn i lite olika omfattning under dagen. Temperaturen 10 grader, vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Stay, Malmö Direkt är sällskapet här under hela förmiddagen med din favoritmusik, och just din är i nuläget 509 Mias. Jag önskar låten Malmö, Malmö med Eva Rydberg, och med den önskar jag också till er som sitter på radion att ni får en trevlig dag. Tackar så hjärtligt, Mia. Här är Eva Rydberg.

0: det där är Eva Rydberg för 509 Mia som önskat den där låten. Ja, vi har tagit oss in i Eurovision Song Contest veckan. Den här veckan är det ju semifinal nummer ett imorgon med Felicia med start nummer ett. Sen på torsdag är det semifinal nummer två och på lördag är det stora finalen i Eurovision där Finland är stor favoriter. Vi sa det tidigare på morgonen men upprepade igen. 38% vinstchans är det i spelbolagens listor för Finland. Stor favoriter alltså. Grekland är på andra plats i spelbolagens tips. De är sjunkande och har 13% vinstchans. Danmark är förresten på tredje platsen. Sverige då, i den allra senaste uppdateringen så är Sverige tippade på 10:e plats med Felicia med bara 2% vinstchans. Det är fakta från spelbolagen. Och även i år har Israels medverkan i tävlingen ju vållat kraftig debatt. EBUs beslut att låta landet tävla trots kriget i Gaza har gjort att Irland, Holland, Slovenien, Spanien och Island valt att dra sig ur tävlingen. Men mest anmärkningsvärt är det väl med Irland som vunnit tävlingen flest gånger och med Spanien som är en av de där Big Five-länderna. Nyligen krävde fler än 1100 artister, däribland Brian Elso och Massive Attack, en bojkott av årets tävling. Även svenska artister som Olof Drejov från The Knife och Marit Bergman har skrivit under det här uppropet. EBU står fast vid Israels medverkan men har infört nya röstningsregler efter Israels kontroversiella marknadsföringskampanj som ju gick av stapeln i fjol. Ja, tidigare i vår så vann ju artisten Pete Parkonen tillsammans med violinisten Linda Lampenius en förkrostande seger i den finländska motsvarigheten till Melodifestivalen. Det innebär att de tävlar med låten Leikin Heiltin i Wien och låten toppar överlägset då valslagningslistorna. Bidraget då, ja, det bjuder på pyroteknik, stormvindar, intensivt fiolspel och stora känslor. Danmark är årets stora Dark Horse som för närvarande ligger på tredje plats på oddset-listorna. Grannlandet skickar Sören Torpegard Lund med låten För vi går hem. Låten framförs helt på danska, vilket hyllas av internationella fans. Svenska Felicia är ett stort fan av bidraget som hon tycker är det bästa i årets tävling. Ja, utöver hennes eget då såklart. Och för att tala om Felicia som tidigare tävlat i Melodifestivalen som Fröken Snusk reser till Österrike med det klubbiga EDM-låten My System ju. Låten ligger alltså inte i topp på valslagningslistorna just nu är den 10, men är däremot ett av de mest spelade bidragen med över 18 miljoner strömningar runt om i Europa inför tävlingen. Allt kan som bekant hända i Eurovision och att ett bidrag ligger bra till rent oddsmässigt behöver automatiskt inte betyda att det vinner. Det i förväg överlägset mest lyssnade bidraget är Italiens Per Sempresi med Sal da Vinci. Låten har strömmat mest 25 miljoner gånger på Spotify men ligger bara 9 på bettinglistorna. Tvåa på den här strömningslistan är alltså Felicia med över 18 miljoner strömningar. Följt av Linda Lampenius och Pete Parkinens Likenheita som alltså klockar in på över 12 miljoner strömningar. På lördag vet vi hur det går. Det ska bara tas till sig till final först. Och det första projektet för det påbörjas imorgon. Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Rydh Sigvardsson.
5: Det här är Mikko Wallén, Skånska Mafia.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.
0: Det gör du rätt i. Och här önskar musik för 224 Lennart.

0: Image of Me heter den där låten, framförde utav Conway Twitty, önskade utav 224 Lennart. Nästa önskelåt 281, Lena på Nydala vill att vi ska spela Orient med låten Vi två. Den kommer till dig Lena precis på andra sidan hörnet.
1: Hej älskling.
2: Hej, du köper Grandiosa va?
1: Ja, ska du ha kebabpizza?
2: Tänk större.
1: Va?
2: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
3: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam.
1: En Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: spännande.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
2: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
3: Vi talar om auto, autoexperten. Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
4: Men det är väl inget att bry sig om?
3: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
5: Spolarna är lösningen.
3: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
6: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
7: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
6: och inspiration.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Vi två heter den där låten. Här framförd av Orient. 281 Lena på Nydala var det som önskade. Ja, man kan ju ringa till Malmö Direktstudion och snacka med mig en liten stund. Det är alltid lika trevligt när du gör det, du som lyssnar på det här programmet. 390-500 i numret. Vi säger god förmiddag.
1: God förmiddag, Peter.
0: Goddagens ifrån Sjöbo.
1: Tack så mycket. Välkommen till ny vecka.
0: Ja, visst är det härligt. Den 20:e veckan.
1: Ja, det går undan.
0: Det går verkligen undan. Det betyder att det är 5 veckor till midsommar.
1: Ja, precis.
0: Ja, här blickar vi framåt.
1: Ja.
0: Ja, det är väl härligt. Idag är det lite regn i Malmö.
1: Ja, det är härligt.
0: Ja, är det det i Sjöbo också?
1: Ja.
0: Ja, ja,
1: det får gärna regna hela dagen.
0: Ja, det står här på väderkartan 18 mm.
1: Ja, det hoppas jag. Vi behöver ännu mer. Så att...
0: Ja, jag berättade ju tidigare om hur det ser ut på bilen.
1: Ja.
0: Det är mjöligt, sån där, ni vet, ja, det är som i pollen och sånt där. Så,
1: ja, precis.
0: Och sen är det dammigt.
1: Ja, jo, det blir det.
0: Det märks att det är torrt i markerna.
1: Oh, ja, ja. Så det behöver verkligen komma.
0: Vad har du hittat på i helgen då?
1: Ja, vi har träffat min syster och hennes man och vi har spelat kort och vi har fikat och haft det trevligt och mysigt.
0: Ja, blev det någon vinst i kortspelet?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det blev det inte, men det gör ingenting.
0: Det är som i Malmö FFs fall, det blev bara förluster nu.
1: Ja, det är förskräckligt. Det är inte alls bra.
0: Vi håller tummarna för aftonen förresten när det gäller fotbollen. Det har jag inte sagt någonting om, men det är ju faktiskt fotboll ikväll också.
1: Ja, det är så.
0: Otroligt viktig match idag. I damallsvenskan ju.
1: Men sen var det ju glädje för Finland. Och min svåger är ju finsk.
0: Ja, vi pratade om hockeyn då, ja. Det var genrep igår.
1: Ja.
0: VM-genrep.
1: Så han var ju lycklig.
0: Ja, det är roligt att någon kan vara glad.
1: Ja, precis.
0: Nej, men ikväll är det ju viktig match i damallsvenskan när Malmö FF möter Häcken igen.
1: Ja.
0: Den här gången på damsidan alltså. Häcken är ju nykurade Europamästare.
1: Ja. Ja, det här är mycket tufft nu för dem. Det är...
0: Nyckelmatch ikväll för MFFs damer då. Det blir spännande.
1: Ja.
0: Jobbigt med 2 stycken förluster mot Häcken på 2 dagar. Det vill vi gärna undvika.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Sen är det ju en annan tävling på gång. Musiktävling.
1: Ja, ja. Men jag vet inte, jag vill lyssna och se, men jag tycker att det, jag är inte så intresserad som det var förr.
0: Nej.
1: Och då var det trevligt.
0: Men det är möjligt att din svåger var det, va? Från Finland. Blir glad och lycklig ändå.
1: Ja, ja.
0: Ja, för det ser ju mycket bra ut. För,
1: ja.
0: För just Finland.
1: Ja, precis, precis. Mm. Ja. Han har funnits med i släkten i 50 år. Så...
0: Ja, just det. Ja, norrmän är glada, finnar är glada, men svenskar får vi får väl ta det för vad det är.
1: Ja, det får vi göra.
0: Jaha, vad ska vi ha för musik idag, Sonja?
1: Ja, jag tänkte mig en silverslant för dina tankar med Tonic.
0: Mm, just det. Det hade ju varit något.
1: Ja.
0: Det ska vi fixa till. Men först får vi ha lite hälsningar.
1: Ja, det får vi ha. Till Kerstin i Kävlinge, Karin, Marie-Louise, Inga, Lil Tanja och Britta, och tacka henne för hälsningen. Anita och Jan, Christer, Marianne, Agneta, Lennart Buss, Kelly Tandby, Ulla och Rolf och Lennart Bussamange och Ingmar och Kristina. Och Gun, jag undrar också vad hon har tagit vägen.
0: Mm.
1: Och sen så till dig och Pernilla och så till den andra lille mannen vid sidan om dig.
0: Den lille mannen, ja. Han,
1: ja,
0: han,
1: och alla,
0: han
1: och alla
0: vinkar, vinkar, vinkar gör han.
1: Ja, det är bra. Ja. Och alla övriga radiovänner.
0: Det är bra det. Ja, vi har inga besked kring Gun, kan jag säga. Utan vi hoppas att vi får höra ifrån henne.
1: Ja, ja. Det kommer säkert. Det har ju varit så förut ett antal gånger. Så.
0: Mm. Ja, vi får se vad som händer i den frågan. Men
1: ja.
0: Däremot vet jag vad som händer om en liten kort stund.
1: Ja.
0: Det är den lille mannen ska gå till stadsbiblioteket ju.
1: Ja, precis, precis.
0: För veckans boktips. Brukar du läsa mycket böcker?
1: Jag läser ganska mycket böcker.
0: Ja, då är
1: det... Och nu valde jag ett av mina bonuspriser, så valde jag en tjock Sverigebok.
0: Oh, vad spännande.
1: Och den var intressant. Kolossalt intressant.
0: Ja, härligt att vi kunde erbjuda något sånt trevligt vinst.
1: Ja. Det var faktiskt trevligt.
0: Ja. Om en stund så ska du få en lite mer boktips.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, det tar vi om en stund. Först ska vi lyssna på Tonix.
1: Tack så mycket.
0: Hälsar du till gubben också?
1: Det ska jag göra.
0: Det gör du rätt i. Sköt om dig. Ha en fortsatt bra måndag.
1: Tack så mycket. Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

0: Jag heter Hanna, hejsan på dig.
1: Hej.
0: Vilken bok vill du tipsa om?
1: Se till mig som liten är, heter den. Det är en självbiografi om övergrepp.
0: Och vem har skrivit den?
1: Emily Bäckström. Ja.
0: Och vad var det som gjorde att du lockades av att läsa den här boken?
1: Det är ju en väldigt utsatt berättelse om hur samhället sviker ett barn som är utsatt för övergrepp. Och liksom inte riktigt vet hur de ska ingripa. Men också hennes resa, hur hon ändå lyckas samla ihop sig själv och överleva och föra berättelsen vidare till oss läsare.
0: Hur beskriver hon den här situationen i boken?
1: Oh, det tycker jag man får läsa själv. Jag ska inte in och störa det.
0: Kan du berätta någonting ännu?
1: Nej, men alltså det är ju, hon växte upp med en pappa och en mamma som kanske inte är helt psykiskt instabila liksom, och som har sina problematiker. Och sen fyra barn som kommer emellan i det liksom, och hur de placeras hit och dit och ska försöka lappa ihop sig själva. Lämnas ensamma lite av samhället. Jag tror att den här historien är unik, men den är unik så tillvida att den berättas i bokform. Och det är en viktig självbiografi att läsa, särskilt kanske för den äldre generationen. Där kanske just incest och sånt kanske är tabubelagt att prata om. Jag tror många har varit utsatta för det men inte vågar prata om det.
0: Men nu har det blivit mer vanligt och sådär, så känns det liksom att det bör belysas mer och mer.
1: Ja, jag tror fler vågar berätta om det i trygga rum. Och jag tror att vi medborgare har en skyldighet att skapa trygga rum genom att ha kunskapen om det.
0: Vem möter man mer i boken då?
1: Det är ju henne framförallt, men också socialen, hur de arbetar och så. Så man får ju en förståelse hur det var förr och att vad som inte fungerade, och sen kan tänka på lite på hur man jobbar idag. Hur mycket du vet,
0: vad var det som inte fungerade förr som fungerar idag istället då?
1: Alltså kunskapsbilden. Hur man jobbar med den här problematiken och belyser den, så att säga. Mm.
0: Hur är hennes sätt att skriva boken då? Är det mycket målande och berättande och sådär? Och så?
1: Det är väldigt lättläst och snabbt. Jag sträckläste den faktiskt från att jag öppnade den. Och det är ändå 270 sidor någonting säkert man ska plöja igenom. Ja. Men det är så pass bra skrivet och det är så stark berättelse, så jag rekommenderar varmt Se till mig som liten är av Emily Bäckström.
0: Jättefint, och tack för påståenden.
1: Tack så mycket.

0: Jag heter Karina, hejsan på dig.
1: Hej.
0: Vilken bok vill du tipsa om?
1: Jag vill tipsa om Mikael Niemis bok Vittula. De gjorde ju musik, Vittula musik och teater tror jag med att det har blev av den här boken. Mm.
0: Vad var det som fångade ditt intresse just med den här boken?
1: Det är så att jag ska åka uppåt åt norra delarna av Sverige om en månad ungefär. Så ska jag åka med tidningen Vi, med litteraturtåg, ett gammalt veterantåg. Så det är bra att förbereda sig med att man har läst författare som är både i livet och har varit i livet, så att säga. Mm.
0: Och den här boken då, vem möter man i den boken?
1: Ja, man möter ett par killar som vill förverkliga sig och ut i världen som de tycker, så att säga.
0: Hur går det för dem?
1: Det går bra, så att säga. De kommer längre och längre iväg, så att säga.
0: Och vad är det som de upptäcker på sin resa då? Vad vill de upptäcka?
1: Ja, livet. Att bli vuxna vill de här grabbarna. Med hjälp av musiken.
0: Mm. Så musiken för dem liksom längre och längre iväg då? Så
1: ja, ja. De hade visionen att de skulle komma till Kina. Men de kom till Stockholm i alla fall.
0: Ja, det är alltid en början ju.
1: Ifrån Pajala till Stockholm blev det till slut.
0: Ja. Hur upplever de Stockholm då?
1: Ja, det var ju annorlunda för dem. Och det var ju på 70-talet som tiden utspelar sig. Så det var ju helt annorlunda jämfört med Pajala. Så var det.
0: Hur upplever du boken som att läsa den? Är det en lättläst bok?
1: Ja, den var rolig. Man fick skratta då, samtidigt och tänka på något annat än hur världen ser ut egentligen runt omkring oss.
0: Så det är väldigt målande bok så att säga då?
1: Ja, ja, det var som man kände att man fick följa med grabbarna i deras resa.
0: Så du tänker du läsa fler böcker av samma författare framöver eller så?
1: Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Mm.
0: Så ditt tips blir alltså?
1: Ja, ja.
0: Ditt boktips blir?
1: Vittula.
0: Mm. Med?
1: Mikael Niemi.
0: Jättefint, tack så mycket för att prata med dig.
1: Tack själv.
0: Förmiddagen med Mark.

Twilight Time heter låten. The Platters var det du hörde i förmiddagen här på Malmökanalen. 14 minuter före 11 är matchuret. Vi håller på fram till 11:30. Du kan fortfarande vara med och påverka det som händer i programmet. 390-500 till mig här i Malmö direktstudion, men också till Steve på redaktionen. Går det bra att ringa? Då får du bland annat information om hur du gör för att bli stödmedlem, och det är vi ju helt beroende av att du blir och är med och stöttar och supportar det här programmet. 12:44 33 till redaktionen. Är du stödmedlem redan kan du skicka ett sms till oss. Det går bra att önska musik den vägen också. Och på tal om musik förresten, det där lite, ska vi säga lite konstruerade musikprogrammet i TV4 som vi alltid rapporterar om här på måndagarna, nämligen Masked Singers gick ju sapen i helgen igen. Och ännu en av de där figurklädda kostymkändisarna fick avmaskeras, och den här gången var det friidrottshöjdhopparen Stefan Holm som befann sig i den figur som kallades för stekaren. Stefan Holm alltså, veckans avslöjade kändis. Jag kan ställa upp i 10 000 kronors frågan i Stefan Holm kunskap, sa Pernilla Wahlgren i juryn, som alltså var den som återigen gissade rätt i juryn den här gången. En av ledtrådarna var att stekaren kallades för en höjdare som är van att göra superklipp. Nu referens till höjdhopparens teknik att saxa. En annan ledtråd var att stekaren var en reseexpert, vilket syftade till att Holm tidigare vunnit På spåret tävlingen. Stekaren alltså, där är det färdigt sjunget för den här gången för honom i Masked Singers. Bara en sån sak. Vi ska släppa detta, för idag är det Märta som har namnsdag. Det ska vi uppmärksamma. Tack vare Lars på Limhamn, stödmedlem 235 Lars på Limhamn, som för att fira Märta vill höra Ärtiga Märta från 1969 med Eva Bysing.

0: Men vi får väl se hur det utvecklar sig under eftermiddagen.
1: Ja, det skulle idag skulle kunna bli regn.
0: Ja, jo, det skulle ha börjat dessutom, men det verkar ju vara lite tveksamt.
1: Ja.
0: Har du haft en bra helg, Kjell? Har du haft en bra helg?
1: Ja.
0: Det var roligt. Vad har det ni inneburit då?
1: Jag har varit och kalas.
0: Oj, vad trevligt.
1: Min svärdotter fyller 40.
0: Jo, ett 40-årsskiva.
1: Ja, så där de var i sin husvagn. Så vi var överraskade om.
0: Ja, i husvagnen. Var det mycket folk?
1: Ja, det var ju någon släktingar till. Ja. Det var inte så många.
0: Nej, det blev inte ens en jätte 40-årsskiva då?
1: Nej, det kunde inte vara.
0: Nej, det blev lite tajt i husvagnen. Det hade vi fått en dubbelt så stor husvagn, minst.
1: Ja, minst.
0: Ja. Men
1: så det är sen var ju i Öystad och Lörva.
0: Ja, vad hände där då?
1: Det var ju den raggar.
0: Oh, det var bilträff.
1: Ja, Krusingen.
0: Ja. Berätta om den.
1: Ja, de kör ju runt så. Och sen, men nu var det träff för att stå stilla rätt så länge där, tycker jag.
0: Jaha.
1: Så det var ingen fart.
0: Ja, det är ingen cruising då, om man står stilla ju.
1: Nej, inte. Det stod stilla. Alltså, det rörde sig lite ibland och sen stod stilla.
0: Ja.
1: Ibland så går det ju runt hela tiden.
0: Ja, en cast cruising om man ska stå still.
1: Ja. Ja, vi stod ju bara och tittade på, så det var inte svårt.
0: Var det många fina bilar?
1: Oh ja.
0: Mm.
1: Och mycket folk.
0: Har du en fascination över den här typen av bilar?
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Var kommer den ifrån?
1: Jag vet, jag har alltid haft på bilar, tycker jag.
0: Ja.
1: Ja, alltid trevs med bilar.
0: Ja.
1: Olika sorter.
0: Ja,
1: men det är ju musik där också, mycket som har med amerikanska bilar.
0: Ja, såklart.
1: Musiken är ju viss där.
0: Den ingår ju på något sätt.
1: Ja.
0: Musik, alltså all form av bilkörning på något sätt har ju någonting med musik att göra. Numera är det ju Eppa Dunken som är i högsätet.
1: Ja, det är ju den generationen som
0: ut och kör Eppa traktorer.
1: Ja.
0: Eller Epa-bilar heter det väl nu för tiden?
1: Ja, Epa-bilar, det hör jag. Jag får ju rent nya bilar nästan här. De har blivit Epa.
0: Så är det ju nu för tiden. Man kan ju bygga, man gör ju de här, bilar, det ser ju ut som en riktig bil.
1: Ja, just det.
0: Ja. Och så ska man spela musik på högtalare som är dyrare än bilen.
1: Ja, ju. Man förstod hela bagagerummet är upptagen och sånt.
0: Ja, så det dunkar rejält.
1: Ja.
0: Ja. Kan man säga. Ja, men sådana var det inte i Ystad?
1: Jo, det var en del av dem också. De spelar så musik idag också.
0: Som inte riktigt i din musik, låter det som?
1: Nej, inte det blir för mycket för mig. Alltså mycket för högt.
0: Ja, det är både för högt och för jobbigt kanske.
1: Nej, det klarar sig.
0: Ja, men det är så. Vad har du själv för favoritbil då?
1: Jag själv har ju ingen sån. Jag har ju den där Amazonen som ska bli färdig någon gång.
0: Ja, just det. Det är en ambition. Men
1: annars har jag ingen. Sen har jag bara en vanlig bil. Så.
0: Ja. Men alltså, om du hade fått välja någon sån där gammal raggarbil, vad skulle du vilja ha?
1: Ja, då skulle det vara en Skeva. Amerikaner.
0: En sån där, ja.
1: Ja.
0: Ja. Riktigt rejäl ska den vara.
1: Ja, det skulle vara.
0: Man kan ju drömma.
1: Ja, det kan man ju höra.
0: Jaha, vad ska det bli för bil då?
1: Ja, jag tänkte knockout med Milles.
0: Ja, nu är det så att jag har väldigt dåligt med Milles låtar.
1: Ja, knockout.
0: Jag kan ju försöka, men jag är tveksam.
1: Jag tror du har spelat den en gång innan.
0: Tror du det?
1: Ja, jag tror det.
0: Jaha. Ja, jag söker ju, så får vi se vad vi hittar. Ja, minsann, det verkar kunna finnas, minsann.
1: Ja,
0: vad härligt. Det blev till och med jag lite överraskad.
1: Det var förra gången jag önskade det. Det kom jag aldrig till att lyssna på hela där.
0: Det är roligt när man kan överraska sig själv, vilket jag precis gjorde.
1: Ja.
0: Ja, men då kan vi lyssna på den ju.
1: Ja, det kan vi göra. En gammal dansband där.
0: Ja, från 70-talet läser jag här.
1: De har varit ute och sett och dansat i.
0: Ja. Jag hade tänkt att jag kanske skulle kunna berätta för när den var, men det kunde jag inte i nuläget. Vi får återkomma till det. Men vi kan skicka lite hälsningar ju.

0: Ja, det kan vi göra. Vi kan ta Christer och Marianne. Och Anita och Jan. Och Sonja och Ingvar. Och så Erik och Irene. Och så Ingmar och Kristina. Och så Irja.
1: Det var dem. Är du nöjd där?
0: Ja. Ja, så övriga. Och så.
1: Ja.
0: Du snar och medlemmar och så plus er.
1: Ja, då tackar vi så hjärtligt. Där kom den. Ja.
0: Man tar luft emellan.
1: Ja, man måste andas ibland. Det är ju så. Ja. Ja, men härligt. Vi ska ta och lyssna på Milles.
0: Ja.
1: Så får du ha en riktigt härlig en måndag nu. Ut och ta en promenad. Ja. Det regnar inte så farligt. Ja, det tycker jag.
0: Jag måste ut ändå.
1: Det, ja, och det är helt okej. Det, man hinner knappt bli blöt mellan dropparna.
0: Nej, jag var om det. Jag regnar ingenting för mig. Man var om det. Jag jobbar innan och ute. Så.
1: Ja, vad gjorde du då?
0: Jag var parkarbetare.
1: Ja, då är du van.
0: Så var jag ute.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Vi får snacka mer om det en annan gång.
0: Ja, det får jag göra.
1: Ha det så bra.
0: Tack.
1: Hej då. Hej. Mille Sonja, kom här.

0: Knockout med Milles, var det vi hörde. Det var väl härligt att vi lyckades få fram den ifrån skivarkivet där. Lite snabbt och lätt. Det hade jag faktiskt inte förväntat mig. Så jag blev lite imponerad av mig själv där lite grann. Det här är Malmö Direkt. Det är måndag förmiddag, klockan är 11.
1: Vi vaknar varje morgon när klockan den är 7 och lyssnar hela morgonen på Malmö Direkt.
0: Det ska bli önskemusik om en liten stund för Elisa. Först nyheter. Nya rekommendationer om att personer i stora delar av Skåne bör vaccinera sig mot den fästingburna sjukdomen TBE har nu fått bränsle till frågan om gratis vaccin. Idag kostar vaccinskyddet 1000 lappar för skåningarna, nämligen. Miljöpartiet föreslår gratis vaccin till barn och subventionerat vaccin för vuxna. Det borgerliga treklöverstyret i Region Skåne har tidigare sagt nej med hänvisning till att det är få fall det handlar om och att det är höga kostnader. Men nu säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna Manfalk från Moderaterna att skydd för skåningar är rimligt, men hon tycker samtidigt att staten borde betala för vaccinet. Det kommer att dröja flera år till att införa det nya digitala nationella slutprovet i skolan. Inför att det nya betygssystemet ska införas har regeringen givit Skolverket i uppdrag att ta fram ett nytt system för nya digitala nationella slutprov som enligt regeringen ska börja införas år 2029. Men enligt Skolverket kan det ske stegvis först från 2051. Det visar Skolverkets förslag till genomförande plan som nu lämnas till regeringen och som har presenterats nu på förmiddagen. I USA hittades 6 personer igår döda i en godsvagn i Texas enligt amerikanska medier. Det var en anställd på ett godsvagnsföretag som hittade kropparna på en järnvägsgård på gränsen mellan USA och Mexiko. Polisen säger till TV-kanalen CNN att omständigheterna kring dödsfallen är oklara och att en utredning har inletts. Temperaturen i området uppmättes igår till över 30 grader plus. Och det var då väldigt mycket varmare inne i järnvägsvagnen. Idag har Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawatra släppts från fängelset i förtid. Den 76-årige mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Han släpps nu fri 4 månader för tidigt med elektronisk fotboja. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över 2 decennier och 4 thailändska premiärministrar har tillhört Shinawatra dynastin. Och så väderprognosen, ja, det blir mulet och regn för resten av dagen. Temperaturen blir faktiskt nu 9 plusgrader och inte 2-siffrigt för dagen alltså. Vindarna, de är måttliga och nordvästliga.
2: Det här är Malmö Direkt.

0: Where the Boys Are, Connie Francis, för 506 Elise.
1: Malmö Direkt, med trafik och service.
0: 7 minuter efter 11 tar vi en titt i trafikredaktionen och börjar med en trafikstörning som just nu är pågående på E22. Det är mellan trafikplatsen Gårdstånga nummer 23 och Lund Norra nummer 22 södergående körriktning. Här står det en stillastående personbil lite illa till, nämligen med begränsad framkomlighet som följd. E22 alltså mellan Gårdstånga nummer 23 och Lund Norra nummer 22 stillastående personbil som står lite illa till här. Nästa anhalt blir då riksväg 11, det är mellan Dalby och Veberöd. I höjd med Vasaholm pågår ett vägarbete som gör att trafiken är begränsad i båda körriktningarna. Trångt att passera och hastigheten är sänkt förbi det här arbetet. Sen har vi då att påminna om att vi på landsväg 100 ju mellan Kungstorp och Höllviken har ett pågående arbete som också det ger då begränsad framkomlighet och risk för kö är det på landsväg 100. Vi har också en pollenprognos. Det väntas låga till måttliga halter av björk, bok och ekpollen och låga halter av gräs och videpollen. Och i samband med nederbörd så sjunker de där halterna ytterligare. Det var det senaste från trafik- och serviceredaktionen som håller koll på det som händer ute i Skåne.
2: Det händer idag.
0: Då ska vi till dagens evenemangskalender och konstaterar att idag så kommer brittisk-danska komikern Conrad Molden att uppträda med sin show King Carrot på Malmö Live. Komedi där från klockan 19 i afton. Och på Malmö Live spelas idag Malmö Latinskolas vårkonsert. Det sker klockan 19.00 i afton och det blir en hel kväll fylld av musikalisk briljans från Malmö Latinskolas musikklasser. Och så har vi då amerikanska bandet Howling Giant som idag spelar live på Plan B. De är där från klockan 20.
2: Det händer idag.
0: Och här nästa önskelåt för 445 Eva. Hej Peter, önskar höra You're Free to Go med Carl Smith. Hälsar till er alla, jag är alltså stödmedlem 445 Eva.

0: You're free to go. Det där är Carl Smith som vi spelar för 445. Eva. Ja, det klassiska bandet Beatles kommer att göra om byggnaden i London där man gav sin legendariska talkkonsert. Det ska nu bli ett upplevelsecenter för Beatles fans enligt planen. 7 våningar ska fyllas med minnesföremål och arkivmaterial som tidigare aldrig visats. The Beatles at Free Savile Row öppnar nästa år i byggnaden som var bandets högkvarter. I källaren spelade bandet in albumet Let It Be, och på taket så gav man 30 januari 1969 sin allra sista konsert. Beatles spelade 42 minuter oannonserat mitt på dagen, tills dess att upprättade hyresgäster tvingade polisen att bryta hela spelningen. Paul McCartney vill att alla tillresta fans ska få en officiell Beatles-adress i London istället för Abbey Road där de stoppar trafiken. Så jag tycker att det här är en jättebra idé, säger han själv till BBC. Det kommer att bli ett nytt Beatles-upplevelsecenter i Liverpool, alltså, eller snarare i London, för alla Beatles-fans. Jag vet inte om Marika i Bunkerflo är Beatles fans, det framgår icke av dagens sms, men det framgår mycket annat. Det står nämligen, hejsan allihopa, jag vill höra Femörespolkan med bröderna Lindqvist. Pigga hälsningar från ständigt glada stödmedlem 356, Marika i Bunkerflo. Femörespolkan kommer alldeles strax.
1: Nu blir det reklam.
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider. Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
3: Och som alltid så här år så är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
3: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
4: Ingelstad kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Välkommen in till din Excel byggbutik.
6: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
5: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixaren i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. Men blöt fest får någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
9: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Det där är ingen mindre än bröderna Lindqvist i femörespolkan då för Marika i Bunkeflo. Viktig information kommer här.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Och Malmö Direkt i din radio varje morgon och förmiddag även den här veckan. Det vill säga även på torsdag när det är Kristi himmelfärdsdag och röd dag i kalendern så finns vi här med veckans utflyktsmål. Och på fredag är det så kallad klämdag men vi kör som vanligt ändå ifrån Malmö Direkt-studion. Var med oss hela veckan lång så också imorgon med start 07.00. Här är Kristina Lindberg!

Man längtar ut. Kristina Lindberg var det där. Jan Juniorna, Viggo Björk, Anton Frondell, Ivar Stenberg, Jack Berglund och Love Herrenstam. De är alla uttagna i Tre Kronors trupp till ishockey-VM i Schweiz som börjar på fredag. Sverige inleder ju just mot Kanada i den svåraste av alla matcher i grundserien där i ishockey-VM på fredag. Kanada väntar i första mötet och Sverige genrepade i helgen mot bland annat Finland och det gick riktigt dåligt. Så förutsättningarna inför VM-spelet är allt annat än bra. Och nu är det alltså ett helt gäng juniorer från juniorkronornas succé i vintras som är med i VM-truppen. Vi följer den där med stort intresse. Men nu ska vi avrunda Malmö Direkt-programmet för idag. Det var Steve Olsson och Pernilla Alvrud tillsammans med undertecknad Peter Björkstrand som var ditt studiosällskap. Men vi vill säga tack till dig som har lyssnat. Tack till dig som har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar och supportar Malmö Direkt-programmen. Det är tack vare dig som vi kan göra de här programmen, nämligen. Imorgon bitti 07.00 så tänker vi dra igång en ny upplaga härifrån Studio 1 på Jägersrudstudion. Då ska vi bland annat ägna oss åt stödmedlemstävlingen, det vill säga sant eller falskt. Och jag sitter här väl laddad redan nu med jättesvåra kluriga frågor, men det är liksom själva poängen. När vi imorgon, sisådär 28 ungefär, ska ha synnerligen trevligt tillsammans. Vi avrundar och avslutar dagens program med Whitesnake. Vi tackar för sällskapet och hoppas att du får en riktigt härlig fortsatt måndag.

0: Godmiddag, godmiddag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning måndagen den 11 maj 2026, 11.30 till 14. Och det är ju vår sändningstid måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Kalle Ernstlöm är programledare med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org och där finns ju också boken om islam. Bankgiro 583-1748 och använd det bankgirot och skriv önskemelodi på inbetalningen. Postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen. Och vi hade någon över sedan i fredags, David Bowie med Absolute Beginners. Men innan den kommer ska vi höra Freddie Quinn, See His Marianne.
1: Med 14 jaren fing er skiftsjunge an. Er var det jüngste, aber er war schon ein Mann. Ein Mann wie ein Baum und stark wie ein Bär. So fuhr er das erste Mal über.

Fredrik-kvinn med She's Marianne. Och telefonnummer du ska använda för att komma med här i programmet och önska melodi och vara ute och diskutera, det är 040-120212. I fredags önskade Adrian David Bowie, Absolute Beginners.

Absolute Beginners, David Bowie. Önskemelodi från i fredags. Och i fredags eftermiddag hörde jag också på P1 och kom mitt in i programmet, så jag vet inte riktigt vad det hette, men där berömde de islam och berömde socialdemokraterna för att de gick i täten för islamiseringen av vårt samhälle. Ja, det är ju något helt otroligt detta, alltså, att de inte på något sätt tog hänsyn till djurplågeriet i islam. Halalslakt utan bedövning. Att de inte tog hänsyn till människoplågeriet med könsstympning av både flickor och pojkar. Och kvinnoförtryck, där kvinnorna inte själva får lov att bestämma vem de ska bilda familj med. Och attentaten, att den som mördar en annan människa för att främja islam kommer automatiskt till paradiset. Ja, där är ju så mycket att ta fram som de borde ha gjort i Sveriges Radio, men inte gjorde. Men vi har gjort det här många gånger om. Och vill du veta mer om det, så ring gärna hit och berätta 040 120 212. Nu kommer först Oswald Sattler med Bin ein Kind von Südtirol.

Thomas Ledin var det med knivhuggare rock. Vi sänder alltså 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och här är öppen telefon 040 12 02 12. Både för att önska melodi eller för att vara med i debatten eller båda två. Man kan både önska melodi och vara med i debatten 040 12 02 12. För här finns ju verkligen mycket att diskutera. Inte minst Malmös planer på att öka antalet invånare till en halv miljon ifrån nuvarande 366 000. Och den ökningen den ska fullgöras med inflyttning. Det är ju bara inte klokt detta, utan det måste stoppas. Så därför ska du naturligtvis vara med här och diskutera om du verkligen tycker att Malmö ska ha den framtiden eller vi ska ha ett lugnt och trevligt Malmö som vi hade förr. Då måste vi faktiskt helt ändra politiken. Så det är väldigt viktigt att du använder 040 12 02 12. Ajax, så många barn.

Ajax, så många barn. Ja, det är jätteviktigt att diskutera allt detta som nu förestår. Om inte vi lyckas få en omläggning av politiken i Malmö, så kommer Malmö att bli en halv miljon stad bara på ungefär 20 år. Och det är inte en följd av att malmöborna själva har en sådan familjeutveckling att de själva åstadkommer den här folkökningen, utan det är meningen att det ska ske med inflyttning. Och det är inte malmöborna själva heller som kommer att betala allt det här, utan det sker ju med den mellankommunala och statliga kommunpolitiken. Så invånarna i Malmö, de måste faktiskt reagera, och reagera nu. För annars blir Malmö totalt förstört. Och detta kan du diskutera här på telefon 040 12 02 12 mellan 11.30 och 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och det är ju jätteviktigt det här att malmöborna får klart för sig vad det är som pågår. Den här folkökningen som har varit, det är ingenting mot vad den som är som det kommer att bli om inte allt detta ändras. Och möjlighet till förändring, det är ju genom kommunvalet den andra söndagen i september. Då måste allt det här framkomma i valresultatet att malmöborna vill inte ha den här folkökningen i Malmö, och framförallt inte en islamisering utav Malmö. Det var ju hemskt att höra hur de i riksradion i fredags berömde socialdemokraterna för att de gick i täten för islamiseringen. Och om inte du tror att de gjorde det, så kan du gå in och läsa i boken om islam. Där är åtminstone 10 sidor som bevisar socialdemokraternas ansträngningar för att islamisera samhället. Det här är till exempel när Ilmar Reepalu var i en moské i Rosengård och fick väljarna där att rösta på Socialdemokraterna. Och där är fotografiet utav SSUs skyltfönster där de hade en Palestina-flagga. Och på den hade de skrivit Israel ut ur Palestina. Så Socialdemokraterna är ett hemskt parti när man är inne på den här frågan. Och den frågan är jätteviktig. Tänk själv efter, hur många tecken på islam såg du när du började skolan? Och hur många ser du nu i befolkningen och i massmedia? Det här måste stoppas, och istället måste vi hjälpa muslimerna att komma ur sin hemska vidskepelse, för det är en vidskepelse detta, och som bland annat innehåller att man kan se till så att man själv på yttersta dagen blir förd till paradiset för all evighet om man i jordelivet har avlivat någon motståndare till islam. Men det berättar de aldrig i Sveriges Radio och TV. Men det berättar vi, och det kan du läsa om också i boken om islam, som de heller aldrig berättar någonting om i Sveriges Radio och TV. Sveriges Radio och TV, de anstränger sig verkligen för att hjälpa Socialdemokraterna att islamisera vårt samhälle, och det måste vi förhindra. I fredags hade vi Jussi Björling här. Det var han som fick sjunga Månstrålar klara skimra. Och nu ska han sjunga igen. Melodin heter Till havs.

Susanne Alvengren med Kyssande vind. Så kommer Los Indios Tabajaras med Indianerna dansar.

0: Og der hørte vi Los Indios dansen med Los Indios Tabajaras. Og så har vi et samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hej Kalle, det är Anders här.
0: Hallå Anders, välkommen hit.
1: Tack. Nej, jag har funderat på det här med biltrafiken i Malmö.
0: Ja.
1: Klart vi ska ha bilar va? Och vi ska kunna parkera var vi vill och sånt där det går att parkera och köra var vi vill. Och särskilt för handikappade och barnfamiljer och gamla som kanske har svårt att ta sig fram.
0: Ja.
1: Har en väldigt nytta av sin bil ju. Och vi andra som fortfarande kan röra på oss, vi kan ju ta buss och tåg och gå ju.
0: Ja.
1: Och som jag sa till dig förra veckan så var jag i, körde in i Kungsparken och Slottsparken. Det har blivit en genomfartsled ju. På bilar.
0: Jaha.
1: Och det är väl 20 eller 30 kilometer i timmen i Kungsparken och Skottsparken. Men vissa håller ju inte det utan de kör som vanligt till 60. Jag körde själv där förra veckan när jag blev omkörd där inne. Jag höll hastigheten som man skulle och kanske en... Men det, där var många som körde om mig. Så jag förstår lite grann varför Sjönström vill stänga av den gatan för biltrafik. För det är rätt mycket barnfamiljer där inne ju. Men de tar inte bilen dit utan de bor i närområdet. Som använder den parken så de behöver ingen bil egentligen. Vissa kommer väl utifrån kanske men det är inte så många. Kan jag tänka mig. Vad jag förstår. Så att stänga av den där åktid eller få genomfart, det är all idé att göra det. I alla fall få genomfart. Så att det är den här hemska trafiken. Det är sådana här, du vet, servicebilar. Sådana här små skåpbilar med arbetare helt enkelt som kör där inne. Många som kör genar genom Kungsparken, alltså museet, den vägen som går förbi museerna. Sjöfartsmuseet och Tekniska museet och Malmö hus och allt det. Det är också en sån här genväg som också skulle begränsas med biltrafik för att det är inte bra. Här kommer till hända olyckor. Här kommer sån här servicebil som kör om mig. Här är 80 och han kör 110 ungefär. Jag kör mellan Sjöbo och Hörby. Det kvittar var man kör så... Folk har svårt att hålla hastigheterna. Men det med biltrafiken i Slottsparken, det måste ses över alltså. För det är direkt farligt som det ser ut idag. Jag förstår att de har kört den vägen där från Regementsgatan. Det har varit stängd i flera år ju. Så de har blivit en vana att köra där istället. De är väldigt belastade de gatorna under att folk slutar sina arbete och börjar sina arbete mitt på dagen. Det är ju dygnet runt i princip. Har du idé om man annars ska göra, Kalle?
0: Ja, alltså först måste man ju stoppa planerna på att öka befolkningen i Malmö. Du vet, ökar du befolkningen med en halv gång till så kommer allt detta bli mycket, mycket, mycket värre.
1: Så långt är det klart ju, men det är farligt redan nu ju, mycket trafik där inne.
0: Ja,
1: så är det så här om en halv gång till, ja det blir ju ännu värre då ju.
0: Ja visst, och sen måste...
1: Då måste man stoppa trafiken där inne för gott ju.
0: Ja, det går ju inte heller. Utan man måste, det går inte att hålla på med den här folkökningen, det har vi ju sagt i 20 års tid. Att hela folkökningspolitiken är helt fel på alla sätt och vis. Och den kommer att bli mycket värre nu när det är flera stora partier som går in för kärnkraft. Därför att då kommer det att köras mycket mer bil när man inte istället stoppar folkökningen. Stoppar man folkökningen så behövs ingen kärnkraft. Utan då klarar man sig med sol och vind och de är redan uppe i 30% av energiproduktionen, sol och vind. Sen har du vattenkraften också ju. Så att därmed att gå in för kärnkraft, det är alltså, kommer att leda till total förstörelse av naturen. Och då är man också inne på detta med folkökningen i Malmö och den ökande biltrafiken. Och det är alltså fel. Där är ingen annan vad jag vet som har nämnt periodlängden som de funderar i. Jag har gjort det här flera gånger om. Och det är 66 miljoner år framåt. Alltså hela framtiden den kommer att krympa ihop till 5 år kanske. Om vi håller på det här viset som vi gör nu. Detta måste besinnas, men det tar de inte upp i media. Därför att om man går in för att stabilisera folkmängden och till och med minska folkmängden. Ja, då minskar ju deras upplagor också. Och det vill de inte. De vill hela tiden öka sina upplagor. Därför går de in allihopa för hela den här folkökningspolitiken. Du kan ju tänka på hur många vi var här i Malmö 1950. Och hur många här är nu. Och att det bara fortsätter framåt. Det blir den totala förstörelsen av samhället. Det är folkökningspolitiken. Och det är den man måste komma till rätta med. Och då blir en följd av det också att man kan ha en trafik i Malmö som är rimlig. För det går ju inte. Alltså, du ökar Malmö en halv gång till så många människor. Ja, du kan ju själv tänka att det går helt enkelt inte.
1: Den här Slottsparken, den vägen ni är inom där, den är inte tänkt som en sorts genomfartsled från början. Det är där jag vill komma till.
0: Nej, men om du...
1: Sen har vi en person på jorden, eller vi är 11 miljarder människor. Det är ungefär detsamma, för att det blir lika illa ändå ju.
0: Jo, men de måste ju se till så att hastighetsreglerna följs. Men det gör de ju inte. De måste öka straffen och öka ingripandena mot de som kör för fort. Och då kommer folk inte att köra den vägen, för det kommer att ta längre tid för dem. Och då kör de runt om istället, och då blir det för mycket trafik. Så vi måste både se till så att hastighetsbegränsningarna hålls och att det inte blir för många bilar.
1: Ja, det går att reglera oss i arbetstiden. Jag vet, jag jobbar i Stockholm rätt så mycket.
0: Ja.
1: Det var en man som skulle köra in till Stockholm. Han sa det, kör du en halvtimme innan på Essingeleden. Det är ingen trafik alls på morgonen. Men kör du en halvtimme för sent så står du en halvtimme i köer istället.
0: Ja, du.
1: Ja, så är det. Att man skulle reglera att det är mer någon som börjar halv sju, någon som börjar sju, någon som börjar halv åtta, och så åtta och halv nio och nio. Och...
0: Ja.
1: Utjämnat och så på det sättet.
0: Det har jag inte hört för det förslaget. Det borde man verkligen ta upp till diskussion.
1: Ja, det blir inte rätt trycket på vägarna och gatorna.
0: Nej. Men alltså där är ju en faktor man får ta med, och det är ju det att barnfamiljerna, deras barn börjar ju i skolan på vissa tider. Det ändrar de ju inte på. Det blir väldigt svårt att hantera rent praktiskt. Utan man får ta hänsyn till det, men man kan kanske justera i den riktningen som du är inne på.
1: Där får man börja olika årskurser och olika tider på dagen. Jag vet ju, när jag gick i första klass, det kommer jag ihåg speciellt, då fick vi ut lunch klockan, börja kanske på lördag klockan kvart om nio, så var det lunch kvart om tio.
0: Ja, så.
1: Vi fick väl risgrynsgröt med saltsås, och så fick man sådär mjölkchoklad och sådär. Dricka.
0: Jaha.
1: Varm choklad
0: till. Oj, så gott.
1: Ja, det var det verkligen. I stålmuggar.
0: Jaha.
1: Ja, de på den tiden. Jag vet inte vad de har idag. Det var på Linnéskolan i Limhamn.
0: Jaha.
1: Ja. Så var det på den tiden 1966. 67.
0: Jaha, du.
1: Gick jag första klass. Det är länge, många år sedan. 60 år sedan. Men hörde jag, du pratade med Littorin.
0: Ja.
1: Det var ju trevligt ju.
0: Ja, det är meningen att han ska vara med här i radion klockan 20:12 om torsdagen.
1: Ja, det är också en friskt i Malmö.
0: Ja, visst. Malmö-listan.
1: Ja, just det. Men de här herrarna och damerna i de olika partierna, de blir inte pratat med det. De bara går.
0: Ja, du vet.
1: De bara går.
0: De lyder ju sina partiledningar i Stockholm.
1: Du får skicka frågorna på mail eller sms om du ska svara dig. Jag bara går dem. Han frågar efter hur de hade ätit. De sitter där inne och äter julmat. Och så får busschaufförerna får ingenting. De julmat. Och tack för hjälpen hela året. Ni sitter där inne och röker er. Inte en enda som stannar. Och sen är det den med maten till äldre som får hem en sån där portion från Kristianstad. Är det ju numera. Och så sitter de själva på rådhuskällan och röker i sig. Inte en enda som svarar på hans frågor.
0: Ja, så.
1: Han är väl han kommunisten här, den långhåriga skäggen där. Så ut som kommer direkt från Christiania i Köpenhamn. Lite pårad. Han brukar prata med han. Men de andra, de bryr sig inte.
0: Och här
1: är det? Bara snällt sa han. Du är väl ingen journalist? Säger de till han. Men han står på sig. Han är ju läkare i Littorin.
0: Ja, ja.
1: Psykiatriker tror jag det.
0: Ja.
1: Han är inte... Det var den där blomstertiden du kommer, men den hittar du inte, va?
0: Nej, jag vet att vi har den och jag kan försöka leta, men det hade varit enklare om du hade sagt själv vem det var som sjöng in den.
1: Ja, så har jag ett namn så kanske inte du har det. Det är för vänner som du har ju.
0: Ja, ja. Hade du något namn då?
1: Nej, han har aldrig letat upp det.
0: Nej. Nej, men vi kan fråga lyssnarna.
1: Ja, de kan, men jag har ju hört det
0: hos dig. Jo, ja. Men jag har sagt många gånger att jag har inget register här, utan jag får försöka komma ihåg det själv.
1: Ja, det är duktigt faktiskt.
0: Nej, men det blir det alltid någon.
1: Nej, men det är det. Så många jag har tagit mycket
0: skivor. Ja, det är en hel del musik.
1: Han har räknat med att köra runt för jag och min fru. Hon är ju kanter bland annat.
0: Ja, så.
1: Ja. Och lärare i alla fall var kyrka vi stannade vid så satt hon sig vid pianot över åren och spelade blomstertid nu kommer. Senast var på Öland i alla de kyrkorna, det var rätt roligt.
0: Ja, du.
1: Jag älskar den där melodin. Kommer man ihåg sen när man gick i skolan?
0: Ja, jo, ja.
1: Lite på nostalgi. Men den får de inte leva och spela längre, för det är väl en...
0: Ja, så. Som,
1: nej, jag tror inte. Ett tag fick de inte ha sommaravslutningen, eller i kyrkan då fick de bara på någon neutral plats med någon gräsmatta eller någonting. Det var ju då när det här... med det här med alla de här olika muslimska kom in i landet ju.
0: Jaha.
1: Då började de diktera vad vi skulle göra här i Sverige. Redan då på 30 år sedan.
0: Jaha. Ja, de hade något, jag vet inte om du hörde det, jag råkade komma in i programmet och höra lite efter mitt program i fredags. Där de berömde Socialdemokraterna på Riksradion alltså. För att de gick i främst när det gällde islamiseringen utav samhället. Och de sa alltså, ja alltså det är helt otroligt. Ta bara djurplågeriet, halalslakt utan bedövning. Och ta kvinnoförtrycket och könsstympningen och... Ja, det är bara att räkna upp ju.
1: Här är de jagar rösterna, vet du.
0: Ja, ja. Det är det som ligger bakom.
1: Alltså den... De försöker få ut alla brottslingar nu ur Sverige då, som inte har uppehållstillstånd. Kämpar ju som katten med det nu. Och få ut dem.
0: Jaha.
1: Och de gömmer sig på restauranger, pizzerier och you name it. Alltså var sedan där de jobbar ju. Varje dag har varit så många man har hört om de här människorna. Det bor kanske 10-15 personer i en liten lägenhet. Sen duschar de ihjäl den här lilla duschen så här i mögel. Och runt väggarna i hela lägenheten. För det är så fuktigt. De är inte gjorda för mer än 2-3 personer kanske. En lägenhet 4. Max. Så är de kanske 20 personer som bor där. Duschar dygnet runt där.
0: Ja, men om det... Om det här det var allmänt förekommande skulle det säkert varit mycket mer i media om det.
1: Ja, det är slut på det nu, men det är i början. Eller inte i början, det höll på ju länge. Frågade de till hyres han som ägde huset att det var en mögel och där kom dit journalister. De är snabba, vet du, när det är de här människorna från andra länder. Då är de jättesnabba, de kommer från raketer. Det är sådana snusreportage om dem. Att det är helt mögliga lägenheter de bor i.
0: Ja, så.
1: Visar det sig att de bor i fan halva Arabia.
0: Ja, jag har inte någon kapacitet här alls att göra sådana undersökningar, utan jag är hänvisad till vad lyssnarna själva kan ringa hit och berätta.
1: Ja.
0: För det är mycket att ta upp och inte minst framtiden för Malmö, du vet, med den här folkökningen som de nu går in för. Och ja. den blir, det är ju inte folk från Skåne som flyttar till Malmö, utan tvärtom. Många normala Malmöfamiljer kommer ju lämna Malmö och flytta ut på landet. Och så kommer det hit folk från Mellanöstern, precis som det har gjort hittills. Och det blir många fler där, för att de ska ju först ersätta de som lämnar Malmö och sen öka Malmös nettobefolkning upp till 500 000 på kort tid.
1: Ja, en av Wallenbergarna fick en gång av en journalist frågan om vilket parti han röstade på. Och så han jag röstar på Socialdemokraterna. Det är klart han gör. Där han får bäst, han får igenom alla sina förslag att bygga hus och hela det. De var bara vinna på det kapitalet, ja. Att rösta på Socialdemokraterna.
0: Ja, det har jag inte hört tidigare, så det kan jag inte bekräfta.
1: Ja, det är min egna tankar.
0: Jaha.
1: Annars röstar man inte på Socialdemokraterna.
0: Nej,
1: det är ju en jätteindustri det, Kalle, med invandringen till Sverige.
0: Ja, visst, jag tror du menar Socialdemokraterna, för det är ju också en jätteindustri.
1: Ja, det är ju också.
0: Men facket och hyresgästföreningen och... ja, det är bra att gå igenom alla deras organisationer.
1: Ja, men hade inte de här... invandrarna funnits så hade de kunnat stänga, låsa dörren och slänga nyckeln. Alla de här institutionerna som du räknade upp nu. Och det är de som behöver dem på något sätt. Det är inte till för vanliga svenskar som har jobb. Och de behöver inte dem... institutionerna, socialhjälp och bostadsbidrag och allt för det för någonting. Flerfamiljstillägg och där man kan räkna hur länge som helst. Tänk hur många är det som sitter i såna jobb i Sverige? Hur många är de? Det är 100 000-tals människor som blir försörjda på det sättet. Och de blir egentligen försörjda av de som kommer hit. som behöver deras hjälp på något sätt. Det är win-win för deras del. Klockan.
0: Ja, jag var här på. Jag vill inte avbryta.
1: Nej. Alltså det är hela den sektorn där, den skulle man också kunna dra ner till en fjärdedel. Om det bara hade varit svenskar som skulle behöva någon hjälp någon gång i livet. Men nu är det tyvärr som det är.
0: Alltså vad det gäller invandring så hoppas jag alla lyssnare har hört att jag många, många gånger berättat att i Skånepartiet så går vi in för att det ska inte vara någon invandring alls.
1: Alltså i andra länder som Australien till exempel, varför det får komma in om du är har någon specialkompetens som man inte har i landet. Har man det redan i landet så kommer man inte in.
0: Nej, då.
1: Nej. Kan bli en gästarbetare på månader. Du kan inte bosätta dig då, utan att du tilltar någonting.
0: Nej, men du vet, vi tränger ju bort naturen och det gäller ju även Australien. Jag såg någonstans att på 100 år har antalet elefanter minskat med 96%.
1: Ja, men ja.
0: Och jag såg någonstans att förr, vad var det där, så jag kan nog hitta det, att då kunde man i Nordamerika på östkusten där kunde man gå ut och fånga fiskar med gaffel.
1: Ja, kunde man i Öresund också förr i tiden.
0: Ja, så.
1: Ja, så har de ju sillen gick till, då var det ju nästan hemvåften där.
0: Ja, ja.
1: Har du inte hört det som är gammal limhamnar?
0: Nej, det har jag inte hört.
1: Nej. Det är ju då mycket sill och fisk i Öresund för innan det blev förorenat då. Men det har ju blivit bättre nu när Öresundsbron kom till, för nu läker ju olika sorters fisk runt de här pelarna i Öresunds.
0: Ja.
1: Så det har blivit bättre faktiskt. I alla fall där Öresundsbron står. Konstigt nog. Men det var egentligen det med Slottsparken. För jag har ju själv barn. Jag har barnbarn också. Jag vill nog inte ha den här trafiken rakt igenom den parken. Om man inte ska in och parkera där då.
0: Nej, men alltså om de sätter hastigheten lågt och ser till så att den blir följd, då kommer bilarna heller inte köra igenom det, för det tar för lång tid. Då kör de hellre runt om.
1: Ja,
0: det
1: har du helt rätt till. Det är 20 kilometer och sånt där.
0: Ja, ja.
1: Då springer barnen rakt ut i gatan kanske mellan bilarna, och 20 kilometer, det är rätt fort det också.
0: Ja,
1: det är en meter från barnet. Du hinner aldrig stanna. Jag tror inte det.
0: Nej,
1: jag
0: men...
1: Jag tror att bilar rakt ut i gatan och kör 20 kilometer.
0: Nej, men du, man får inte...
1: Man
0: får inte vänja barn vid att de ska kunna springa ut så som du berättar. Därför rätt vad det är, säger de på en annan gata där det är mycket högre hastighet, och då blir det dödsolyckor.
1: Ja, jag vet. När våra barn... var små, då hade de en kompis som gjorde det. Han sprang ut i gatan alltid, han vet inte. Han är en man idag, ja. Har egna barn. Men i alla fall den dagmamman där sa till han det, att är du inte så skärp på dig så kommer jag inte sätta sådana här hundbön, heter det så. Den hade han i runt medierna, finns den här, du vet, man har till sitt hund. Vad heter det?
0: Koppel.
1: Kopplet, ja. Den här kroppen till den här barnens.
0: Ja, så.
1: Hon gick med. Jo. Så fort han fick för sig att springa iväg så drev hon lite kroppen.
0: Ja,
1: här. Jo. Ja, det var enda sättet att få han till att inte springa över gatan. Ja, det var ju på Järbäcksgatan och där. I Lägatan. Och alla de trafikerade gatorna, så han la av med det. Det är enda sättet egentligen. Det är barn som är livliga ju. Det finns barn som är livliga. De kanske har någon...
0: Ja, det är olika, olika.
1: De är olika. Ja. Jag har själv två killar och den ena är lugn och den andra är... Ja, de är ungefär likadana. Men när de var små så var den ena livlig och den andra var rätt upp.
0: Ja, det.
1: Ja, så de är olika. I alla fall, man får vara rädd om barnen för det är deras vår framtid.
0: Ja, visst.
1: Så är de. Och det är de också.
0: Ja.
1: Verkligen.
0: Ja, yeah, men då ska...
1: Nu är jag på Piratenmuseet i Vullsjö.
0: Ja, så.
1: Jag var med i den klubben där, eller?
0: Ja, det. Ja, men...
1: Det är största litterära sällskapet i Sverige. Vi är 3500 medlemmar.
0: Ja, så är det då.
1: Det var Fritjof Nilsson Piraten som skrev på om Bibit och jag.
0: Ja. Är det första söndagen i juli de delar ut det här priset eller när är det egentligen?
1: Ja, det är väl strax här, ja. Det är just det, i Kivik, ja. Delas priset ut.
0: Jaha.
1: Ja, jag är där vart där, men jag kommer ihåg när det är. Juli, ja, det är nog i juli, ja. Men det ska tillkännages nu i nästa vecka. Det är nu början på, eller slutet på maj eller något sånt där, eller början på juni.
0: Jaha, ja.
1: Vid pumphuset nere i Vålsjö.
0: Ja, det
1: kommer vi kanske till.
0: Det försökte de, den dagen försökte de arbeta in som Skånes nationaldag.
1: Ja, så, vad roligt.
0: Ja, men jag tyckte inte om det där för att den flyttar sig i almanackan varje år ju. Man får ha
1: ett, ja, menar precis den dagen.
0: Ja, man måste ha ett bestämt datum till nationaldagen naturligtvis.
1: Ja, men då hade de väl delat, eller gjort priset den dagen. För det är mitt i semestern, för de flesta i alla fall.
0: Ja, nej, vi föreslår ju istället, det vet du, kanske den 4 juni.
1: Ja, och så 6 juni är ju...
0: Och så den 5 juni har danskarna sin nationaldag.
1: Svenskarna den 6.
0: Ja.
1: Kommer där på råd allihopa.
0: Ja, och det alltså det har de ju därför att det var den 6 juni de utropade Gustav Vasa till kung. Och det är det dummaste beslutet hela förra årtusendet i hela Norden. Det var det, att utropa Gustav Vasa till kung. Därför att man hade långt innan dess, på vikingatiden, hade man mycket krig mellan Danmark och Sverige. Men så kom man ju fram till Kalmarunionen och beslöt att man skulle inte ha fler sådana krig, och därför bildar man en union mellan de nordiska länderna. Och det varade ju fram till att de utropade Gustav Vasa till kung, då sprack Kalmarunionen. Och det ledde till ytterligare 11 dansk-svenska krig. Man skulle behålla unionen naturligtvis. Därför att den var på den tiden väl så stark som Ryssland. Med tanke på transportsvårigheter. Så även om Ryssland var stort så var de kunde inte organisera krigen beroende på kostnaderna, transportkostnaderna. Så att de nordiska länderna tillsammans kunde bemästra Ryssland. Och hade de behållit den nordiska unionen så hade vi inte haft Sankt Petersburg. Där var det en svensk gård från början. Där hade vi kunnat behålla det. Nåja, nu kom vi in på en massa annat, men det...
1: Ja, vi kan prata i flera veckor, Kalle.
0: Ja, utan jag ska ta fram den blomstertid. Jag tror jag vet var den finns nu, den blomstertid nu kommer.
1: Ja, här ösregnar det i alla fall. Jag vet inte hur det är.
0: Jo, de har lovat regn hela dagen.
1: Ja,
0: här
1: är riktigt regn här i Vålsjö.
0: Ja, det ska inte. Det kommer söderifrån, det går vidare norrut och det kommer inte försvinna förrän i natt. Men det behövs regn, så var glad för det.
1: Ja, det ser jag på våra gräsmattor. De är helt gula ju.
0: Jaha, du.
1: Där klippte de i lås.
0: Ja, det var ju...
1: Det skulle jag inte ha gjort.
0: Kanske. Nej. Men, bra Anders. Din melodi kommer strax. Ja. Tack. Ja, hej, hej. Samma, hej, hej, hej. Ja, det tackar vi Anders för. Kurt och Maiken, kom med till Kon-Tiki ska vi först höra.

Kurt om Aiken kom med till Kon-Tiki. Ja, här finns säkert flera inspelningar utav Den blomstertid nu kommer. Även Benny Andersson har en, och det är den vi ska lyssna till nu.

Ja, det var alltså den blomstertid nu kommer. Kort och utan sång. Det finns säkert mycket bättre insjungningar eller inspelningar. Och känner du till någon så ring gärna hit och berätta det. Ska jag leta fram den. Kate Almgrens orkester gör det med mig.

Kate Almgrens gör det med mig. Amris, ett eget land. Och den melodin hör du på Skånepartiet Malmös närradio. Med telefonen 040 12 02 12.

Amris med ett eget land. Lalle Andersson sjunger Ein Schiff wird kommen.

Blue Bayou, Lynn Anderson. Ja, jag nämnde tidigare idag att det var något program i Sveriges Radio P1 i fredags eftermiddag. Efter mitt program här. Jag hörde inte början eller slutet, men i det programmet berättade de rätt ingående om att Socialdemokraterna, de gick i spetsen för islamiseringen. Och där är många bevis för det i boken om islam. Jag kan ju nämna till exempel sidan 151. En skamlig opposition. Socialdemokraternas tidigare helkristna förbund Broderskapsrörelsen ändrar sitt namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet. För att underlätta islams inträde i och övertagande av förbundet. Dessutom har det socialdemokratiska partiet en hemsk historia av antisemitism, vilket numera visar sig särskilt i Malmö. De andra oppositionspartierna är inte bättre, snarare ännu sämre. Framstående företrädare för Socialdemokraterna visar sig ofta offentligt iförda islamsymboler. Exempelvis Lena Hjelm-Wallén och Mona Sahlin enligt Dagens Nyheter 2012-02-21 sidan 7. Inom parentes i 152, det är alltså 152 i boken om islam. Där är en bild på Lena Hjelm-Wallén, Socialdemokraterna, och Mona Sahlin, Socialdemokraterna. Båda iförda islamisk slöja. Sidan 152 alltså, i boken om islam. Men det kan de ju ändra på väldigt snabbt. Något som däremot tog längre tid, det var Broderskapsrörelsens namnbyte. Och där var en artikel om det i tidningen Världen idag, fredagen den 17 juni 2011. Och den artikeln, den är återgiven i boken om islam på sidan 151. Broderskapsrörelsen står inför namnbyte är rubriken. Och sen är där en ingress. Socialdemokrater för tro och solidaritet. Det blir det nya namnet för Broderskapsrörelsen, de kristna socialdemokraterna, som styrelsen får stöd av, förlåt, om styrelsen får stöd av kongressen i helgen. Idag, och det var alltså den 17 juni 2011, samlas Broderskapsrörelsen till kongress i Uppsala. Och det ser ut att bli sista gången som rörelsen möts under det namnet. Eftersom rörelsen inte längre ser sig som kristen utan som mångreligiös, menar styrelsen att det nu är tid för ett namnbyte. Det finns inom förbundet en stor samsyn i att vi måste byta namn på styrelsen för att vara relevant i det Sverige vi idag lever i, säger Peter Weiderud, förbundsordförande för Sveriges kristna socialdemokrater, i ett uttalande inför kongressen. Socialdemokrater för tro och solidaritet är ett tydligt namn som berättar vilka vi är, säger Peter Weiderud. Vi är socialdemokrater som utifrån vår tro vill arbeta för ett solidariskt
och rättvist samhälle. Motivet till ändringen är att vi vill vidga rörelsen till att omfatta människor även med en annan tro, och främst syftar man då på muslimer. Men Peter Weiderud nämner även katoliker och ortodoxa kristna. Broderskapsrörelsen bildades i en tid när det religiösa Sverige bestod av Svenska kyrkan och de klassiska frikyrkorna. Idag utgör romersk-katolska och ortodoxa bekännare tillsammans med praktiserande muslimer en tredjedel av de aktivt troende i Sverige. Dessa är i huvudsak nya svenskar som vill engagera sig för ett jämlikt samhälle, behöver broderskapsrörelsen, och vi behöver dem för att följa med vår tid, säger Peter Weiderud. Utöver förhandlingar och beslut i bland annat namnfrågan kommer kongressen även att medverka i ett torgmöte tillsammans med Ship to Gaza på Stora torget i Uppsala på lördagen. Och det här var alltså en artikel införd i tidningen Världen idag den 17 juni 2011. Och där ser man också denne Peter Weiderud stå och brösta sig i självgodhet. Ja, jag har inte hört så mycket av det sen, men de som vill läsa artikeln kan alltså själva finna den på sidan jag nämnde i boken om islam. Och där är mycket mer att läsa i den boken. Till exempel lite om Skånes nationaldag som vi föreslår bli den 4 juni. Och det är därför att det var den 4 juni som oroligheterna började utanför Ystad, som sen ledde till Klågruppsmassakern den 15 juni 2011. Eller förlåt, inte 2011, utan det var ett helt annat år. Och det står om det på sidan 161 i boken om islam. Drängarnas påkar, hötjugor och liar stod sig slätt mot greve Mörners husarer och kanoner. Ett 30-tal av revoltörerna mejades ner och dog. Långt fler skadades. Det blev en svart dag i Klågrupp den 15 juni 1811. Och det var alltså dagen för Klågruppsmassakern. Men det började inte den 15 juni, utan det började den 4 juni. Då svallade det skånska allmogeblodet. Den 4 juni tågade ett gäng uppretade drängar mot Ystad för att försöka få kontakt med överheten. En kavalleripatrull gensköt och skingrade skaran. Ja, det var alltså den 4 juni 1811 de handgripligheter började, som sen ledde till Klågruppsmassakern den 15 juni 1811. Och det är därför vi föreslår att just den 4 juni bör utropas till Skånes nationaldag. Och allt det kan du alltså studera i boken om islam, som ju dessutom finns på hemsidan skanepartiet.org. Torstein Bergman, Per Ulf, Per Erik.

Per Ulls, Per Erik. Ja, det är mycket mer om Socialdemokraternas samröre och samband med islam i boken om islam. Jag kan ju nämna här, vi ska säga, ja, det är många sidor om det. En skamlig opposition. Är det något kapitel som heter? Jag ska säga här vad det är. Ja, det var det som jag precis gick igenom. Men där är som sagt var mycket annat om partiaktiviteterna i Malmö. Och hur Socialdemokraterna där hela tiden går in för islamisering. Och den boken, den är alltså på hemsidan skanepartiet.org. Vi kan ju säga här. Ja, sidan 194 och 195. Ilmar Reepalu värvar muslimernas röster bredvid en tavla av Khomeini. Uppslaget som följer är från Skånska Dagbladet 2011-02-18, sidan 4 av 5. Här avslöjas Reepalu i full verksamhet. Fruktansvärt upprörande verksamhet. Läs i sammanhanget också de båda påföljande sidorna om valresultatet för Socialdemokraterna. Distriktet nummer 10, som heter Herrgården, distriktet nummer 10 Herrgården, 89,84% kommunalt var rekord. Det var alltså Socialdemokraternas valresultat i distrikt nummer 10 Herrgården, 89,84%. Moskémötet ägde rum den 5 september men blev inte allmänt känt förrän i februari året efter. Mötet hölls dolt. I spalten längst till vänster avslöjas att inget massmedium utöver tre shiitiska satellitkanaler inbjudits. Reepalu har inget emot att ha en tavla föreställande ayatollahn Khomeini bredvid sig på väggen. Det var just Khomeini som utfärdade fatvan mot Salman Rushdie, säger sidan 36. Det var Khomeini som avbröt moderniseringen av Iran och kastade landet ner i ett ohyggligt barbari med ihjälsteningar och hela den övriga islamiska arsenalen. Ja, jag kan väl inflika här, kära lyssnare, att det är just vid det tillfället som Iran påbörjade den händelseutveckling som sen ledde till situationen vi nu har. Iran var ju tidigare styrt utav en person som inte alls var muslim, men det är helt ändrat nu. Det var alltså Khomeini som avbröt moderniseringen av Iran och kastade landet ner i ett ohyggligt barbari med ihjälsteningar och hela den övriga islamiska arsenalen. När revolutionsgardisterna anlänt inför steningen av Soraya M fick de en fråga. Men förgav sådant bara böter. Deras svar blev: det är andra tider nu. Om du inte sett Soraya M, det är alltså en film som man kan hyra, bör du genast göra det. Se sidorna 1936 och 205. Lägg också märke till raderna i spalterna 4 och 5.
citat: dagen efter Ilmar Reepalus besök i Al-Muntadhar-moskén den 5 september fattar ordförande Ali Laibi ett beslut. Det delger han Skånskans källa när de möts i Rosengård. Han hade bestämt att alla medlemmar i församlingen skulle rösta på Socialdemokraterna i valet. Valresultatet tyder på att han nådde fullständig framgång. Det visar också en förfärande osjälvständighet hos församlingsmedlemmarna. Men den är Reepalu och hans partikamrater medvetna om och drar sig inte för att utnyttja. Ilmar Reepalu förefaller helt lugn och hemmastad hos shia-muslimerna. Han gör uppenbarligen inga försök att hjälpa dem lämna islam. Under förordet i den här boken finns 45 punkter med beskrivning om vad islam innebär. Bevisligen känner Ilmar Reepalu till att vidskepelsen innebär barnäktenskap. Han har ju själv polisanmält Mohammed Avlan. Det gjorde han den 20 april det året. Jag tror absolut inte att Reepalu är pedofil. Absolut inte. Men däremot tror jag att han inte ens drar sig för att införa rätten till äktenskap med flickor från 9 års ålder för män oavsett ålder, bara för att behålla makten med hjälp av röster från de islamiska väljarna. Att han därmed drar de uppfattningarna in i socialdemokratin bekymrar honom synbarligen inte det minsta. Sveriges Radio TV känner säkert till de i artikeln nämnda TV-kanalerna. Säkert hade SR-TV kunnat införskaffa kopia av inspelningarna och själv sänt ut åtminstone en del och efteråt ställt några frågor till Reepalu. Detta har så vitt känt inte skett. Ja, det här är alltså texten på sidan 194 och översta halvan av 195 i boken om islam, som alltså finns på vår hemsida och som man kan köpa härifrån. Kostar 200 kronor och man kan låna den på de flesta bibliotek. Och sidorna 196 och 197 består av ett helt uppslag ifrån Skånska Dagbladet den 18 februari 2011, sidorna A4 och A5. Hemliga valmöten gav S-röster är rubriken. Och en annan rubrik är El Hay, politiskt drag att tacka för rösterna. Och El Hay, han är ju nu i riksdagen, han är vilde där, han är invald för Socialdemokraterna, men är inte med i deras partigrupp där. El Hay alltså, han är också med på bild här på sidan 196 i boken om islam. Då ska vi höra Främde Sterne, det är G.G. Andersson som sjunger om.

G.G. Anderson, Fremde Sterne. Ja, apropå det jag nu redogjorde för, så står det en hel del viktig information även på sidan 41 och följande i boken om islam. På sidan 41 under mitten är rubriken djurplågeri. Halalslakten i islam medför liksom könsstympningen fullständigt onödigt och grymt lidande. Och jag läser upp detta här för att påminna alla kära lyssnare om vad det är socialdemokraterna nu går i täten för i vårt eget samhälle, nämligen islamiseringen. Alltså halalslakten i islam medför liksom könsstympningen fullständigt onödigt och grymt lidande. Den islamiska slaktmetoden innebär att djuret får avtappas på blod utan bedövning. För stora djur kan det ta lång tid, uppemot 11 minuter. Djuren drabbas då ofta av hemsk ångest. Ja, då kan man invända att det är förbjudet i Sverige för närvarande. Ja, det är det. Men det förbudet kommer ju upphävas när socialdemokraterna nått målet att islam får majoritet bland väljarna. För det är ju det de arbetar för, socialdemokraterna. Slaktritualen utförs genom att man uttalar orden Bismillah, Allahu Akbar. Inom parentes, i Guds namn, Gud är den största. Då man skär av halsen, det vill säga luftstrupen, matstrupen och de två halspulsådrorna. Ryggraden får inte röras och än mindre får skador göras på hjärnan. Och det citatet är hämtat ifrån boken Islam, vår tro, sidan 50. Och sen står där mycket mer om allt detta förfärliga på sidan 42 i boken om islam. Och den är skriven 2012 redan. Den är aldrig nämnd i Sveriges Radio TV. Men där är nämnt att Richard Jomshoff tydligen tänker skriva en bok om islam och ge ut den inför valrörelsen. Det har de redan nämnt i Sveriges Radio TV. Hasse Andersson, North to Alaska.

Hass Anderson, North to Alaska. Ja, där borde vara nektergalar igång nu ute i skogarna. Jag har icke hört någon i år, men tidigare år har de hörts. Får bara hoppas att det inte är ett tecken, ytterligare ett tecken på förträngningen av naturen som människorna nu genomför genom folkökningen. Den har gått alldeles för långt redan. Och där är aldrig någon som berättar om hur lång period de funderar kring. Men jag har gjort det här 66 miljoner år. Livet på jorden kommer att ta slut. Om inte för så när solen expanderar och blir en jättestjärna. Men det dröjer 4,5 miljarder år till. Förmodligen kommer något annat att inträffa tidigare. Och det var 66 miljoner sedan som asteroiden slog ner i Mexiko och åstadkom massdöden, då den senaste massdöden vi har haft. Det har varit åtminstone fyra tidigare sådana händelser, alltså de har haft andra orsaker för det mesta. Men även när det är en massdöd så fortsätter livet. Det är små varelser, små, det kan vara bakterier och det kan vara ännu mindre sorters liv som ändå klarar sig igenom. Och sen utvecklar de sig genom miljonerna. Och det har alltså lett till att människorna finns. Och de har sitt ursprung i händelsen för 66 miljoner år sedan. Och om man då säger att det nog kommer att dröja ungefär lika länge innan det blir en ny sån händelse, så är den kommande perioden 66 miljoner år. Och då ska vi ju inte förstöra hela jorden bara på några år, men det är det de håller på med nu. Med den här folkökningen och förträngningen av naturen. Därför ska Jan Lindblad nu få sjunga en nektergalsjöng på Berkeley Square.

Jan Lindblad, en nektergal sjöng i, eller på Barclay Square, förlåt. Elisabeth Andreasson, så skimrande var aldrig havet.

0: The South American Way. Ja, vi har talat en hel del om Socialdemokraterna i programmet idag. Och därför är det ju inte mer än rätt att vi spelar en särskild melodi för dem. Eddie Medusa.
1: Ja, goddag. Ursäkta, jag stör så här sent. Vill ni kanske skänka en liten slant till Socialdemokraternas röstningsfond?
2: Aldrig i livet. Har jag gått och lagt mig så har jag gått och lagt mig.

Ja, det var Eddie Meduzas hyllningsvisa till Socialdemokraterna. Du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Vi sänder 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och passa på att använda bankgiro 583-1748 för att vara med och hjälpa till. Bankgiro 583-1748. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon tisdag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi också få höra Carl Anton, Dansen går på garkast från början till slut, för att nu hinner vi börja på den men inte lyssna till den är färdig. På återhörande imorgon alltså 11.30 för ny direktsändning.

Runt omkring Lacka, Ringsjö och Harsjö, lättaste ankar och båtar går ut, ut mot det skönsta skäret av alla, längst ut i havet där skärgården tar slut. Fisket har varit

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
3: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: spännande. Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider. Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
2: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
1: Och massor av krukor för alla stilar.
2: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
4: En Danne. Flipflops.
5: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
6: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har allt inom arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
7: Ja, vad har du hittat? Oh.
8: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
7: Göran, det är ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, Göran.
9: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
10: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
11: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
12: Längre, längre, längre, lever din bil. Vi talar om Experten.
13: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
14: Det här är Malmökanalen.
15: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio. Vakna!

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas.
7: Från Primetime.
8: Det här är Fredrik Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

om tröst, så luta dig tillbaka och lyssna till min röst. Du kan inte se mig, du vet inte vem jag är, men jag vet att du vet varför jag nu är här. Jag är ingen ängel,

0: Hej älskling.
1: Hej, du köper Grandiosa va?
0: Ja, ska du ha kebabpizza?
1: Tänk större.
0: Va?
1: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av däckteam.
1: En Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
3: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på

0: Pyongyang. Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang! Ingelsta kalkon.
1: Lätt att älska, lätt att laga. Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre, lever din bil.
2: Vi talar om auto, autoexperten. Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
6: Eller surfa in på excelbygg.se för mer information
5: och inspiration.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Hej, det här är Daniel
11: och Elias
10: från Yellow Swede och ni lyssnar på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.
1: Uno, dos, tres. It's been a really, really messed up week. 7 days of torture, 7 days of bitter, and my girlfriend went cheated on me.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morris och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Nick Skröder här.
5: Mitt namn är Åsa Jinder.
6: Det här är Andreas från Sunnex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen och fortsätt gärna att lyssna.

0: då.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Nu blir det reklam.
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
4: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
3: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixaren i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. Men blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
9: Vi talar om auto, autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Där är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
12: Hallå, du heter. Mitt namn är Per Lundin och jag spelar i dansbandet Striplus från Kungälv. Ni lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Love.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Windlass Ring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnestad.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansande Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Malmökanalen med den bästa och mesta musikmix.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Ja, han var hon helt upp.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
3: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
4: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
5: Marktvättarna.se, när kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Hej älskling.
8: Hej, du köper Grandiosa va?
7: Ja, ska du ha kebabpizza?
8: Tänk större.
7: Va?
8: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
9: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget. En del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Dags för fest, kick-off eller företagsvänt. Vi på Festeventfixaren i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
3: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Kanjang dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här år så är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
4: En Danne. Flipflops.
5: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
6: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
7: Ja, vad har du hittat? Oh.
8: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
7: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
9: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
10: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
11: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto.
13: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
14: Det här är Malmökanalen.
15: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn. Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
16: Hej, det här är Anders Lundin och du lyssnar på Malmökanalen.
17: Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små. För vem

vid porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morin och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Skröder här.
5: Mitt namn är Åsa Ginder.
6: Det här är Andreas från Sunnex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headline.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen och fortsätt gärna att lyssna.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Malmökanalen med den bästa och mesta musikmix.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Vindla Spring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Jadestad.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet

0: glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från Aten.
1: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.
2: Is she really going out with him?
3: Well, there she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
3: Gee, it must be great riding with him.
2: Is he picking you up after school today?
3: Mm-mm.
2: By the way, where'd you meet him?